0: povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
1: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
2: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
3: External border altogether.
4: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5-0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijev. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether.
5: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
6: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačeg protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već.

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu se će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether.
5: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijev. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Carl Matthews.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačeg protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
2: Sveta misa je u 7.30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9.40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert. Dakle, nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na našem prvom programu možete pratiti prijenos svete mise iz Knina od 7.30, a samo sat poslije i prijenos događanja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje.
3: Vijesti.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a 12 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili pogodili su više lokacija u gradu, oštetili zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima pod ruševinama. Privremeno je zabilježeno i curenje amonijaka koje su hitne službe sanirale. Na jugu Albanije izbio je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre. Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara, a zbog sumnje na podmetanje ili izazivanje vatre uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u departmanima Gironde i Aude stavljeni su pod kontrolu, dok se u regiji Var vatrogasci već 15 dana bore s vatrom. Na terenu je više od 1200 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera i dva helikoptera.
3: Vijesti.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se tek u petak kada stižu na oblaka kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
3: Sport.
0: Nogometaši Dinama uvjerljivo su otvorili treće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru svladali su litavski Kauno Žalgiris s visokih 5-0 i napravili velik korak prema play-offu. Unatoč visokim temperaturama, modri su dominirali tijekom cijelog susreta, a gosti nisu uputili ni jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježim od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijev. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo i zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Uzvrat se igra za tjedan dana u Litvi, a pobjednika očekuje norveški Viking.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 5. kolovoza spomendan je Gospe Snježne ili talijanski Madonna delle Nevi. Prema predaji u 4. stoljeću jedne su noći Papa Liberije i rimski patricij Ivan usnuli isti san. Ukazala im se Marija, majka Božja, koja im je rekla da joj sagrade crkvu na mjestu gdje će sljedećeg dana biti sve bijelo poput snijega. I doista, kaže legenda, sljedećeg dana zabijelio se rimski brežuljak Esquilin, i to usred ljeta, 5. kolovoza, na današnji dan. Na tom mjestu izgrađena je crkva posvećena Gospi i danas tamo stoji, poznata kao Sveta Marija Velika, Santa Maria Maggiore. Kroz stoljeća je proširena i dograđivana, te ukrašena brojnim umjetničkim djelima. Od prekrasnih mozaika s prikazima iz Marijina života do mramornih podova i pozlačenog stropa. U toj su bazilici sačuvane i neke od važnih relikvija. Ispod glavnog oltara nalaze se relikvije daske koje su prema predaji bile dio Isusovih jaslica, a u bazilici su i zemni ostaci evanđeliste Mateja i svetog Jeronima. Bazilika Svete Marije Velike čuva spomen na mnoge događaje i ljude, pa tako i na svetog Čirila i Metoda, koji su upravo u ovoj crkvi dobili dopuštenje od pape Hadrijana II. Za korištenje liturgijskih tekstova na staroslavenskom jeziku. Bazilika čuva i jednu prekrasnu ikonu Gospe, koju Rimljani zovu Salus Populi Romani, spas rimskog naroda. Zbog te ikone i papa Franjo je često hodočastio u ovu crkvu i dolazio pred Gospin lik moliti prije i poslije svakog svog putovanja. Papa Franjo je došao u ovu baziliku i na kraju svog životnog puta, odabravši baš na ovom mjestu svoje posljednje počivalište.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Uz ovu predivnu pjesmu Meri Cetinić i Zemlja dide mog, prvo svega jedan lijepan pozdrav iz studija Radio Pule, 6:20 a 26 stupnjeva jutros, barem što se tiče evo grada Pula. Vjerujem da ste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti, dan je hrvatskih branitelja, te državni praznik i neradni dan u Republici Hrvatskoj, tako da siguran sam to da puno vas se evo i uživa u ovom prazniku, da ćete biti uz program Radio Pule, da ćete nekako dostojanstveno proslaviti ovaj dan. Na taj dan 1995. godine Hrvatska vojska u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobodila je okupirani grad Knin i još puno evo lijepih stvari vežena za ovaj dan, lijepih, na neki način možda tužnih, ali evo, to je jednostavno povijest koja se ne može izbrisati. Vincent Ereš i Sergio Valić, to je ta mala ekipa, ali ekipa kad će onako držati, vjeren, ovaj jutarnji program srijedom, dok kolega Sponza je na godišnjem, da ćemo držati ipak jedan nivo. 6:22, lagano Zemlja dide moj došle do kraja. Mi slušamo sada u nastavku Vice Vukov, Tvoja zemlja, iza toga još jedna prigodna pjesma, dvije, a onda krećemo naravno i sa prognozom za nautičare.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Da, spomenuo sam temperaturu zraka u Puli 26 stupnjeva, trenutno Medulin, Cres, Krk na 23, Labin 22, Poreč 21, kao i Umag i Buzet na 17 stupnjeva. Ono čak govore o vremenu danas, pretežno sunčano i vruće vrijeme, u goru uzumjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 20 do 29, dok su dnevne vrijednosti između 32 i 40 stupnjeva. Mi smo i dalje u prigodnoj glazbenoj listi, oslušat ćemo sve predivne, one koje se ne slušaju možda svaki dan u eteru, ni Radio Pula, ni ostalih radiostanice, a sve predivne domoljubne pjesme od sada pa sve do 12 sati. Jedno od tih je i Ima jedna divna zemlja i Gianni Marshan.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, mislim da danas ne bi trebalo biti većih problema što se tiče vremena, ali evo krećemo s upozorenjem, moguća je magla, osobito jutro i noći na sjevernom Jadranu, moguće neverinu, uglavnom poslije podne. Stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, vremenska prognoza za prvih 12 sati, tiho ili jugo-jugozapadni vjetar 4 do 10, poslije podne mjesecimice do 15 čvorova. Tijekom poslijepodneva na južnom Jadranu, uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 10, mjesecimice do 15 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, moguća je magla od 1 km, osobito jutro. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu, ponegdje uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, i to uglavnom poslijepodne duž obale. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slabo, još u početku ponegdje umjereno jugo-jugozapadni vjetar. Na jugu Jadrana sjeverozapadni, more mirno ili malo valovito, moguća je magla, osobito tijekom noći. Pretežno vedro još u početku na sjevernom Jadranu, ponegdje uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, i to uglavnom duž obale.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: L'été sur le radio Pula.

Mi vas lagano vodimo s još jednom informacijom, vjerujem da ćemo se kasnije čuti s organizatorima. Danas je pet angošt, vodimo vas naravno u Šumber koji će još jednom postati glavno okupljalište vjernika, hodočasnika i ljubitelja dobre zabave povodom tradicionalnog blagdana Gospe Snježne. Vjerski dio proslave počinje već u jutarnjim satima, evo tako najavljaju organizatori. U 9 sati održit će se sveta misa u crkvi Majke Bože od Rena, nakon koje sjedi već dobro poznat tradicionalna marenda za sve okupljenje. Jutarnju misu predvodit će velečasni Zoran Županović. U 18 sati održat će se središnja svečana koncelebrirana sveta misa, nakon čega uslijedi procesija ispred crkve. Večernje misno slavlje provodit će velečasni Josip Kolega, a po završetku duhovnog dijela proslava se u 20 sati sele na Balarine, gdje počinje večernji zabavni program za dobru atmosferu i ples do kasno noć. Pobrinut će se poznati Night Express i Ritmo Band, a posjetitelj očekuje bogata gastronomska ponuda po promotivnim cijenama. Manifestaciju organizira organizacijski odbor Petangošta na čelu sa Srećkom Kosom, dok su pokrovitelji događaja općina Sveta Nedelja i turistička zajednica općine Sveta Nedelja. Tako naravno jedan poziv svima, evo, u Šumber. Mi slušamo Ivu Patjeru i Kninu Grade.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
1: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
0: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
1: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
0: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
1: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavnima!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas od 10 sati postrojbe 7. gardijske, postrojbe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
0: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja je nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9:43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
0: U 7:30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8:30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
2: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
0: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
0: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Kninu uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji vjerojatnost, jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
0: Da. Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava, svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
8: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barim prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje, nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
8: Kibi da bi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnji desetodnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce, u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
8: Tako je.
0: Zorane, puno hvala na ovom.
8: Lijepo.
0: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
16: mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
0: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže:
17: apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke. Mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore.
1: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
0: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanjem.
0: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
20: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni vode se između Omana i Irana. Usmereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
20: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
1: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
13: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
1: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
13: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
2: Jutarnja kronika.
13: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Cave-om došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
2: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
13: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noćas smanjiti kapacitet za 20%.
1: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
13: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgiris sa 5-0.
1: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
2: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
22: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldas Sara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
5: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
6: Kad se ta ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom i bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka i to bez belje što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro, jako pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo sretni zadovoljni poslije utakmice.
7: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
5: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
2: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
2: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Oglasi. Prvi program.
24: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.

Hrvatska ima srce zlata i naši Lili Hipovci, naravno ako nas slušaju, njih pozdravljamo u 7:36 minuti nakon jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija. Nastavljamo u duhu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dan je hrvatskih branitelja, svakako je o svima čestitke. Državni je praznik i neradni dan, barem za većinu vas, vjerujem, koji uživate uz jutarnji program Radio Pule, koji uživate u nekom slobodnom danu i naravno u planovima kako današnji dan provesti. Inače, spomenut ćemo i govorit ćemo tijekom jutra, u Puli će se danas povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja održati 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije. Mimohod počinje u 10 sati ispred parka Franje Josipa I, a završava kod Doma hrvatskih branitelja. No, rekao sam nešto više malo kasnije o mimohodu i ovom današnjem danu. Mi slušamo Dalmatina, Kroacija, a jedan lip pozdrav još jednom šaljem vam jutarnja ekipa kada je s vami od 6, Vincent Terer za tonskim pultom i ja sam Serđa Valić. Nastavljamo naravno u ovakvom tonu što se tiče glazbe.

Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu. Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

vičemo ča je doprto, ča je zaprto, ča dela, ča ne dela, reka san u 8 i kvarat. Vremensko izvješće je u 8.30, 9 aktualno u Istri. U 9.15 već sam i najavio nekako temu današnjeg parlafona, razgovarat ćemo o 14. mimohodu hrvatskih branitelja Istarske županije i općenito o današnjem danu. Gost će nam biti predsjednik HVIDRA-e Pula, gospodin Janko Žužić. U 10 vijesti, naravno, u 10.15, 10.20 još jedna Puležana, gdje će nam se javiti Loris Zupanc, frontman EO grupe Night Express, koji imaju sutra jedan veliki slavljenički koncert na Pulskom forumu, pa ćemo više o temu. U 11 noticije, 11.15 najavit ćemo i Pet Angošt, fešta koja će se održati, evo, tradicionalna fešta koja se održava večeras u Šumberu, a onda ćemo lagano se i onako odjaviti, sve jutro mrvico ležernije ćemo reći, iako mi nismo u prazniku, govorim za jutarnju ekipu, ali bit ćemo ništa mrvico onako ležerniji. Nakon toga, naravno, kormilo preuze i popodnevna ekipa, ali o tom potom. Za sad toliko.

0: Radio Kalendar.
1: Zadržat ćemo se nekako na današnjem danu, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Državni je praznik i neradni dan koji se u Hrvatskoj slavi danas 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu. Na taj dan 1995. godine Hrvatska vojska u vojno-redarstvene operacije Oluje osvojila okupirani grad Knin. Uspostavljena je 1996. godine i od tad se redovito obilježava svečanostima na Kninskoj tvrđavi i spomen obilježima u Kninu i u Zagrebu na oltaru domovine uz prisustvo zapovjedništva i članova hrvatskih oružanih snaga, hrvatskih branitelja, članova vlade, predsjednika ujedno i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatskom saboru, pripadnika hrvatske policije i inih. U sklopu obilježavanja redovito se služe svete mise za domovinu crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu i crkvi Svetog Marka u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske u iseljeništvu. Program obilježavanja redovito prenosi i Hrvatska radio televizija.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Još to onako kako čas smo je najavili u 8 i kvart, evo još jedan put, lipan pozdrav svima skupa, moga sam ne znati, ali stija sam se uvjeriti nikako, moram reći, evo na svoje oči, biti ću kratak, pošao sam prema peškariji, zajedno me strele naš Jorica, rekla, ma znaš, vališ da danas peškarija ne dela, ma znam, ali gren, ipak se uvjeriti svojim očima, tako da mesnica i peškarija, na neki način, evo, zaboravite danas, od barem tu na Markatu, ali to ne znači da zelena tržnica ne dela, naravno, stija nam je nećemo, ali ponuda je gotovo ništa, možda mrvicu manja, kao je svaki dan, ali bez ničega sigurno nećete ustati, jednostavno evo, kad se razbudite, kad popijete prvi kafelić ili već ste to učinili, onda put zelene tržnice i tu vas svega čeka od voća do povrća i tako naprijed. Svakako evo preporuka, ako niš drugo, kako će sam ja reka, gren mrvicu rastegnuti noge, u čemu je zdravlje i tako da evo jedan poziv do stija sreći peškarije, do peškarije morate samo pasati uz nju jer je zaprta, ali do Markata, evo to je ta informacija najbitnija da zelena tržnica i da nas dela. Evo toliko za sada, mi igremo za 15 minuti na vremensko izvješće.
0: Na poljani mate balota,
2: s peškarije i Markata.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Da, nekako smo evo nestrpljivi da provjerimo evo kako nas vrijeme očekuje danas na ovaj poseban dan, na ovaj neradni dan, na ovaj praznik, neradni kako za te, kako za koga, u stvari Igor Horvat je s nama, tako da njemu je radni kao i nama. Igore, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa evo, vjerujem, jako puno ljudi, bez obzira na to što mi možda i moramo danas provesti vrijeme na poslu, danas planira nešto i na otvorenom i puno je događanja danas. Pa najveći dio toga proće sasvim u redu, ali u odnosu na protekle dane, idućih, pa možemo reći 5 do 7 dana, bit će ipak izgledniji onaj poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualno da tu i tamo nešto kratkotrajne kiše ili poneki pljusak. Dakle, približavaju se uvjeti koji će nam povremeno, dakle neće toga biti svakako svaki dan, ali ti uvjeti koji će nam povremeno tijekom poslijepodneva destabilizirati atmosferu ipak se približavaju i bit će blizu, dakle protek idućih dana. Tako da većina toga dešavat će se na području sjevera Italije, na području Austrije, eventualno Slovenije, no tu i tamo ipak može ili se lokalno razviti kod nas, a i povremeno može preći pogotovo iz smjera sjevera Italije i Slovenije nešto nad naše područje, tako da prije podneva svakako možemo očekivati dalje sunčan, odnosno gotovo potpuno vedra, već u jutarnjim satima uz prilično visoke temperature zraka, a onda samo poneki dan, a danas jedan od takvih dana, može doći do porasta na oblake tijekom poslijepodneva i danas je eventualno kratkotrajna kiša ili poneki pljusak najizgledniji u unutrašnjosti Istre. Što se tiče sadašnje situacije, potpuno je vedro, puše slabo jugo i na dijelu područja samo slab do umjeren istočni vjetar, more je malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka već iznosila 28 celzijevih stupnjeva prema aerodromskoj postaji te 26 prema gradskoj postaji. Ona jutrošnja najniža prema aerodromskoj postaji iznosila je 18 celzijevih stupnjeva, dakle u roku od otprilike 2 sata već se temperatura zraka digla za 10 celzijevih stupnjeva u Puli. Ona najviša dnevna temperatura zraka jučer u Puli iznosila je 35 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 16, Polje Čepić 18, zatim Pazin 21, Kukuljanovo 24, Učka Poklon 25, Boljun, Crikvenica, Malinska, Labin, Opatija, Pula gradska postaja, Rab, Krk aerodrom i Savičenta 26, Poreč, Rijeka i Svjetionik Porer 27, Mali Lošinj, Pula aerodrom, Rabac, Rovinj, Senj, Silba, Sveti Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica 26, Mali Lošinj, Opatija i Rab 27, Malinska, Pula i Sveti Ivana Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1014 i 1016 hektopaskala. A vrijeme koje nas očekuje danas u Istri, pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva moguć je prolazni porast na oblake te eventualno kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, rekli smo u većinom unutrašnjosti Istre. Puhat će slab ponegdje umjeren jugozapadni vjetar i jugo, još ujutro mjestimice slab do umjeren istočni vjetar. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 34 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno vedro i vruće i sutra postoji mogućnost za eventualno porast na oblake tijekom poslijepodneva i eventualno kratkotrajnu kišu, poneki pljusak u unutrašnjosti Istre. A što se vjetra tiče, sutra će ipak u odnosu na današnji dan kad se pretežno očekuje jugozapadni vjetar, odnosno vjetar južnih smjerova, sutra će okrenuti na sjeverozapadni vjetar, u jutarnjim satima tu i tamo može biti onako slabog burina. Temperatura zraka niti sutra bez promjene, a bez obzira na to što se eventualno eventualno poneki dan očekuje nešto nestabilnog vremena tijekom poslijepodneva. Neke generalne promjene vremena za sada na horizontu nema. Dakle, sve te promjene dešavat će se nešto sjevernije, nešto od toga se možda poneki dan može preleti na naše područje, ali generalno ovako visoke temperature zraka zadržat će se barem još 5 do 7, a kako sad stvari stoje može čak i više dana.
2: Igore, hvala za sada, slušamo se još jednom u 11.45.
3: Dogovoreno, do slušanja.
2: Može, pozdrav.
3: Pozdrav.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Kolone i zastoji tijekom dana su mogući na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na prilazima turističkim središtima. Također, zbog središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, dodatno opterećenje očekuje se na državnim cestama D1 i D33, te na lokalnim prilazima gradu. Molimo vozače da prate privremenu regulaciju i upute policije. Danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

dušama našim stvorili praznine i zaključali

0: aktualno u Istri.
1: Lipan pozdrav, šampus svima skupa, dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. U ovim trenucima odvija se polaganje vijenaca na centralnom križu gradskog groblja u Puli. U 9.30 polaganja vijenaca je na spomen obježju u parku Franje Josipa I. A u 10 sati mimo kod hrvatskih branitelja Istarske županije polazak ispred parka Franje Josipa, Kolodvorskom ulicom te uz Valerin park, Istarskom ulicom Đardinima i Laginjinom, ulicom do Doma hrvatskih branitelja. U 10.30 pozdravni govor Domu hrvatskih branitelja, u 10.45 izložba Gdje smo bili 91. a nakon toga i zajedničko druženje. U Šumberu se slavi pad peti Angošt. Šumberu će danas ponovno biti mjesto susreta vjernika, hodočasnika i svih ljubitelja tradicije. Povodom blagdana Gospe Snježne pripremljen je cjelodnevni program koji spaja misna slavlja, tradicionalno druženje, glazbu i gastronomsku ponudu. Svete mise, procesija i tradicionalna marenda. Program počinje u 9 sati svetom misom u crkvi Majke Bože od Rena. Nakon mise za sve okupljene bit će organizirana i tradicionalna marenda. Središnji dio obilježavanja započinje u 18 sati svečanom svetom misom i procesijom ispred crkve, a večernji program uz Night Express i Ritmo Band. I Kašćer ga slavi Gospu Snježnu. Tri dana mise, kviza, turnira i zabave. Od 5. do danas do 8. kolovoza okupit će mještane i posjetitelje kroz bogan program ispunjen tradicijom, glazbom, sportom i sadržajima za sve generacije. Program, rekli smo, započinje danas okupljanjem na brdu Padova gdje će u 18 sati biti služena sveta misa. Nakon toga slijedi druženje uz domaće specijalitete i roštilj, dok će za glazbene ugođaj biti zaduženi Karla Pupis i Mateo Žmak uz gostovanje vokalne skupine Veta. Još kratko u vremenu, danas pretežno sunčano i vruće vrijeme, u gorju uz umjerenu mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, temperature zraka od 32 do 40 celzijevih stupnjeva. Evo, bilo je to aktualno u Istri. Tonski realizator Vincent Tereš, uredio i čitao Serđo Valić.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo, lipan pozdrav i danas na samom početku još jednog Parlafona, danas nešto mrvicu drugačije. Evo, krenuli smo od 6 ujutro, naravno dan je pobjede, domovinske zahvalnosti, dan je hrvatskih branitelja. Naravno, ono što nas čeka, evo, i 14. mimo hrvatskih branitelja Istarske županije, danas i to ćemo nekako najaviti u današnjem Parlafonu. Moram svakako reći, evo, da nam je gost Janko Žužić, inače predsjednik HVIDRA-e Pula. Predstavit ćemo program, ali ovo smo snimili nešto prije par sati, jer program je već krenuo u stvari u 8 sati i sveta misa u katedrali. Janko, prvo svega, evo, jedan lipan pozdrav, ovo je jedan veliki dan, naravno, za sve nas.
8: Da, naravno, ovo je jedan veliki dan za cijelu Hrvatsku, a napose za nas branitelje. I ovim putem čestito bi svim vašim slušaocima, a i svim braniteljima diljem Hrvatske, ma gdje god bili, dan zahvalnosti, dan pobjede i dan branitelja. Evo, počinjemo jutro sa svetom misom u Pulskoj katedrali, koja je krcata, a misu vodi biskup Štironja.
7: Uh-huh.
8: Nakon mise otići ćemo na groblje, centralni križ, gdje ćemo se pokloniti palim braniteljima i nestalima u domovinskom ratu, položiti vijence, a nakon toga idemo u park Franje Josipa za spomenik palim braniteljima, gdje ćemo također položiti vijence i pokloniti se njihovim dušama.
7: Janko, vraćamo se svakako na program, ali samo jednu, dvije, tri riječi. Evo, bili ste prekjučer, ako govorimo i na prijemu u Istarskoj županiji, evo, gdje ste se posjetili nekako sveg tog vremena, cijela delegacija je bila tamo, vjerujem da je bilo, evo, ugodno i emotivno.
8: Pa normalno, mislim, primio nas je župan i gradonačelnik, a to prakticiramo svake godine već 14 godina. I odmah smo u tom druženju napravili jednu tiskovnu konferenciju za sve medije, tako da upoznamo građanstvo, gdje smo normalno građanstvo pozvali da se dozovu našem 14. mimohodu i odmah smo dali hodogram događanja koji će se događati 5. za dan pobjede.
7: Evo, vjerujem da naše slušatelje, siguran sam, interesira, evo, 14. mimo oko hrvatskih branitelja Istarske županije. Možda da krenemo nekako od samog početka, start je u 10, pa da, evo, mrvicu nam date hodogram tog mimohoda.
8: Evo, prije starta, normalno, položit ćemo vijence, ono, kao što sam rekao, na centralnom groblju i u parku Franje Josipa. Tu odmah u Kolodvorskoj ulici bit će okupljanje svih branitelja i svih onih koji žele učestovati u mimohodu i krenut ćemo Kolodvorskom, onda pored Valerijinog parka, Istarskom ulicom, Čardinima i doći do Laginjine, te sa strane Istarskog kazališta ući u Dom hrvatskih branitelja, gdje ćemo se u Kristalnoj dvorani okupiti i gdje će nam održati par govora predsjednik koordinacije i naš župan Boris Miletić, te gradonačelnik Peđa Grbin. Poslije toga imat će svi priliku vidjeti i izložbu pod nazivom Gdje smo bili 91.
7: Mm-hmm.
8: I poslije toga bit će jedno druženje, skromno druženje što upriličujemo svake godine.
7: Janko, možda, evo, da pozovemo sve naše slušatelje, još uvijek stignu jer sad je nekih 9:20, u 10 rekli smo kreće mimohod, naravno poziv svima je tako da podrže vas.
8: Da, normalno, evo, ovim putem pozivamo još jedan put sve koji žele da dođu, a ako baš ne mogu ih hodati jer je sunce, neka stanu na Đardinima u hladi, neka nam daju na taj način podršku, ne samo nama, nego onim ljudima koji su dali najdragocjenije što su imali, svoje živote, da se na taj način barem odužimo tim ljudima. A moram vas podsjetiti da još uvijek 1725 ljudi se vodi kao nestalo. I za njihove obitelji, u biti, bakar je prošlo 30 toliko godina, rat još uvijek nije završio. Oni nemaju gdje zapaliti svijeću, nemaju se gdje pokloniti. Zato je naša obaveza da dalje ustrajemo na tome da se ti ljudi pronađu i da napokon njihove obitelji nađu svoj mir.
7: Da, koliko je tu možda, Janko, evo, kad smo već krenuli u tu priču, koliko je tu ljudi, evo, s područja Istre možda koji nisu pronađeni još?
8: Pa ima jedno desetak ljudi, ja sa imenima, da vam budem iskren, ovdje pred sobom nemam, pa ne mogu vam sad imena nabrojati, ali nažalost ima i iz Istre. Jer morate znati da Istra je dala veliki obol Domovinskom ratu, odaziv je bio preko 90%. To je na ponos naše Istre, a

0: usput mogu i reći da sve naše jedinice koje su bile, nisu bili to samo 119, 154, naši poznati Bakovi, zatim Vange i tako dalje, policija prva, ono iz početka, i ja se izvinjavam unaprijed ovim ostalim jedinicama ako nisam koju spomenuo baš iz Istre, ali iz Istre su ljudi učestvovali i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama drugih policijskih uprava i tako dalje. Tako da Istra dala jedan veliki obol u Domovinskom ratu, ali ne samo i u borbenom sektoru, nego Istra je bila i logistički centar. Mi smo prihvaćali izbjeglice. Ja, mnogi će se sjetiti one noće kišne kad je došao brod Slavija sa 3000 izbjeglice iz Dubrovnika i tako dalje. Mislim da sada ne nabrajam.
1: Da, i lijepa i tužna sjećanja, emotivna sjećanja. Janko, svakako, evo još jednom, pa ćemo još mrvicu do izložbe krenuti. Evo, Mimohod kreće u 10, točna lokacija od kud kreće. Evo, i naravno pozivamo građane da dođu nešto prije, je tako?
0: Prije nego što pozovem na taj dio, ja bih zamolio građane, još uvijek imaju vremena, oni koji nisu, da izvijese zastave. Da bare na taj način isto pokažu jedan vid solidarnosti sa braniteljima i da se poklone ljudima koji su dali svoje najdragocijene što su imali život. Znači, dragi građani Pule, ali ne samo Pule, nego i cijele Istre, stavite na prozore, na balkone, na zgrade, stavite zastave. Budite solidarni s tim. Neka se Pula crveni, bijeli i plavi.
1: Ako ne mogu, naravno ima i onih koji ne mogu, nažalost, biti u Mimohodu, ali mogu vas popratiti nekako sa strane, evo, doživi taj Mimohod.
0: Pa normalno, mogu nas popratiti sa strane, a ja vjerujem da će i možda i TV Nova prenositi Mimohod u dijelovima, jer taj dan je puno događanja, pa znate kako je, u osmom vi radite i na Radio Puli, pa znate da ste raštrkani na sve strane taj dan, jer morate izvještavati sa mnogih mjesta. A ono što ste mi postavili pitanje na početku, evo ja sad ovim putem opet apeliram i pozivam sve građane koji mogu, neka dođu, neka se priključe Mimohodu, a oni koji ne mogu hodati i zbog ove velike vrućine, obavezno neka si uzmu vodu, pa neka stanu negdje sa strane u hladu i neka na taj način daju podršku.
1: Da, ponavljam još jednom, polazak je u 10. ispred parka Franje Josipa.
0: Da, iz Kolodvorske ulice.
1: Dobro. Janko, možda još dvije, tri riječi, jer ovaj dan kad smo se i čuli za ovu emisiju, rekli ste, evo, sasvim upravo na otvorenju izložbe gdje smo bili 91. To je u Domu hrvatskih branitelja i to je otvoreno u stvari još danas u srijedu i četvrtak, je tako?
0: Da, to je još otvoreno danas i sutra, jučer je otvorena i nakon toga je bila jedna dobra tribina gdje su bivši zapovjednici koji su u biti bili prvi koji su formirali pojedine jedinice ovdje u Puli, kao što je 119. 154. Bakovi, članovi kriznog stožera, gdje je i naš ovaj Denis Mikolić, Kjurko, Mužinić, zatim bio je Grgorović, Mikac i valjda nisam nekog zaboravio, nek mi oprosti. Evo.
1: Da, teško se sjetiti svih tih imena, ipak je prošla neka godina od tamo.
0: Pa da, oni su jučer i održali jednu dobru tribinu gdje su govorili na koji način su se stvarale te jedinice i kako je se to bilo iz početka i kako je to krenulo, kakav je to bio elan, koji adrenalin nas je dero, a i odlučnost da odbranimo svoju zemlju.
1: Da, svakako, znači, preporuka, ako i stignu naši građani, a vjerujem da li će stići ili danas ili sutra, da evo idu pogledati izložbu.
0: Evo, ovim putem ih pozivam i danas, u 18 sati okrugli stol u Domu hrvatskih branitelja na temu zrakoplovstva od Ana do Rafaela. Znači, put na koji se razvijala Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo. Mislim da će to biti vrlo zanimljivo. Dolazi general Štimac, tu će normalno biti i naš Mikac. Čovjek koji je prvi pokrenuo akciju Oluja, to jest prvi je krenuo na borbeni zadatak to jutro u 4 sata.
1: Lijepo se, evo, svih tih stvari na neki način prisjetiti. Rekli smo, iza toga u 11 kreće zajedničko druženje i vjerujem kad odjavim program da se mi vidimo u Domu hrvatskih branitelja.
0: Evo, pozivam vas da nam se priključite i da s nama provedete taj lijep dan I još jedan put želim svim građanima i građankama i građanima Republike Hrvatske, žiteljima Istre, čestitam im dan zahvalnosti i pobjede i dan branitelja.
1: Janko, hvala vam puno evo na ovih 10 minuta, svakako čujemo se, vidimo se i sretno vam bilo.
0: Pozdrav svima u studiju. Bog, bog.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: It's the beginning of a new and excitingly different story.

Idemo se na informaciju koju ste vjerojatno možda već i primili, ali slučajno ako niste, samo da znate, Istarski vodovod evo uputio je posljednje upozorenje građanima na području dijela Poreštine i središnje Istre, pozvavši ih da hitno smanje potrošnju vode. U suprotnom upozoravaju bit će i primorani uvesti i prvi stupanj redukcije vodoopskrbe. Razlog je ekstremno povećana potrošnja vode uzrokovana visokim ljetnim temperaturama i dugotrajnim sušnim razdobljem. Kako navode iz Istarskog vodovoda, najveći problem predstavlja intenzivno navodnjavanje zelenih površina, zbog čega postoje cjevovodi manjih profila više ne mogu osigurati dovoljne količine vode svim korisnicima. Apel se odnosi na područje općine Karojba, Kaštelir, Labinci, Motovun, Tinjan, Višnjan, Viđinada i Sveti Petar u šumi, kao i na dio općine Sveti Lovreć, odnosno naselja Jurcani, Heraki, Lakovići, Ivići, Radići, Gornjakići, Perini, Zgrabljići, Vošteni, Selina, Pajari i Knapići. Upozorenje vrijedi i za dio grada Poreća, odnosno naselja Baderna, Štifanići, Rakovci, Čehići, Banki. Mislim, stvarno ima jako, jako tu, evo, puno naselja. Mjere se odnose i na dio općine Kamfanar, odnosno naselja Barat, Draguzeti, Dubravci, Ladići, Korenići, Mrgani i Jural. Iz vodovoda upozoravaju da će, ukoliko se vršna potrošnja vode hitno ne smanji, biti prisiljeni uvesti prvi stupanj redukcije vodoopskrbe. Pa ajde, mrvicu svi skupa pripazimo kako se ponašamo i sa vodom, koja život znači, ćemo reći. Mi i dalje sviramo, u 10 slušamo vijesti Radio Pule, a iza tega gremo svakako i na Puležanu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Danas se prisjećamo 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem zastave, hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđu je stigao i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu. Ispred parka Franje Josipa u Puli upravo kreće mimohod branitelja Istarske županije kojim se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Mimohod će se kretati Kolodvorskom uz Valerijin park, Istarskom ulicom, Čardinima i Laginjinom do Doma hrvatskih branitelja, gdje će oko 10:30 početi pozdravni govori. Nakon otvorenja izložbe Gdje smo bili 91. slijedi zajedničko druženje. U ruskom raketnom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a 12 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile. U toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se u petak kada stižu na oblaka, kiše i grmljevina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature. Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara, a zbog sumnje da su podmetnute ili izazvale vatru, uhećeno su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera. Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre. Sinoć oko 18:50 ugašen je požar na području naselja Orihi u općini Barban, za koji je dojava zaprimljena 1. kolovoza oko podneva. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara. Lokaliziran je i požar na području sela Mandalenčići, gdje je izgorjelo 15 hektara trave, niskog raslinja i makije. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su 23 vatrogasca s 11 vatrogasnih vozila i dva kanadera. Jedna od najvećih rock legendi današnjice, Nick Cave i njegova grupa The Bad Seed, oduševili su sinoć prepunu pulsku arenu, a večera slijedi još jedan koncert. Oba koncerta su rasprodana, a legendarni glazbenik u Pulu je stigao u sklopu turneje The Wild God. Riječ je o glazbenicima koji sami ističu da im je interakcija s publikom poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima, te da se daju do samoga kraja, što se sinoć i pokazalo u prepunom pulskom amfiteatru. Koncert je potrajao gotovo do ponoći. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva moguće je prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar i jugo, još ujutro mjestimice slab do umjeren istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Vincent Ereš, čitala Dorina Tik.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: L'été sur le Radio Pula.

0: Evo, vodimo vas na sam sjever naše Istre. Mislim, kad sam pročitao ovu najavu, nisam mogao doleta da ne čujem točne detaljne informacije. Ovo kolovoza buje ponovno će živjeti u znaku ljubavi. Pa mislim da to nije ništa novog, u bujama se samo širi pozitiva i ljubav od 6. do 8. kolovoza. No više o svemu, naš dragi prijatelji iz turističke zajednice Buje, naš Valter Basaneže. Valtere, prvo svega jedan lipan pozdrav i hvala vam časte naše vremena da se kako i vajki javite u program Radio Pule.
1: Hvala ti, Serđo, evo, lipi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule i kao i cijeloj ekipi u studiju.
0: Da, mislim, reka sam niš novega, širenje ljubavi u bujama, to je onako pod normalno, moramo reći.
1: Pa tako je, ljubav je sastavni dio našega života, tako da evo, samo ćemo je malo pojačati ta tri dana, taj vikend tu u bujama, u našoj starogradskoj jezgri sa manifestacijom Festival ljubavi koja je evo, postala je već tradicionalna.
0: Super, super. Evo, sve započinje već sutra, tako na večer, pa mrvice o programu.
1: Pa tako, evo, sutra 6. na večer od 19 sati u Kuli Svetega Martina u Starogradskoj jezgri organizira se jedna skupna izložba od čak 24 što umjetnica, što umjetnika iz Italije, Slovenije i Hrvatske. Evo, oni će svi izlagati, izložit će svoje radove u Kuli Svetoga Martina. Normalno, tema je, zna se već koja je, to je ljubav. A evo, izložba će biti otvorena od sutra pa sve do kraja mjeseca, do 30. kolovoza.
0: Bravo, evo, naravno, bez naših umjetnika nema ništa, ali bit će tu naravno i puno glazbe i puno još drugih
1: ljudi. Tako je, već sutra u 20 sati 30 minuta na Trgu Slobode, to je ovaj trg gdje je manja crkva, gdje je taj manji zvonik, imamo večer Il Canto per l'Amore, znači jedan koncert gdje nastupaju Lora Pavletić mezzosopran, Kristijan Marušić tenor, na klaviru Nada Matošević, a violinu će svirati Edi Šiljak. Sve to započinje sutra u 20 sati 30 minuta, pa vjerujem da će evo okupiti veliki, veliki broj posjetitelja.
0: Fantastično, to će znači zaokružiti evo sutrašnji dan, ali vi nastavite slavljen ljubavlje i u petak i subotu.
1: Tako je, u petak imamo u 20 sati jedan koncert, ali na Trgu Svetega Servola, baš u srcu starogradske jezgre, koncert Taše Šinkovec na klaviru i Svena Crnkovića na saksofonu, a nakon toga u 21 sat jednu filmsku projekciju. Moram reći da je to predpremijera u bujama, a film je Ljubav u Tanžeru, to je jedan francusko-španjolsko-marokanski film. Evo i ponavljam, predpremijera je u bujama, znači 7. u 21 sat, a ulaz je normalno besplatan kao i na sve druge događanja, na sva druga događanja Festivala ljubavi.
0: Mislim, svijet vas je prepoznao, ali dobro, evo, toliko godina truda i rada, nije ni čudno evo da su vas prepoznali.
1: Tako je, tako je.
0: Neka, onda u subotu završavate onako mrviću žešće, mislim, bit će tu i domaći mužikanti, ali bit će i tu i naši puležani, je tako?
1: Pa naši puležani, kaj sam ja sam ih prvi put slušao baš u tome raklju. Uh-huh. Na naš kanat pred nekoliko lit, znači da Primo Tajo blues band, ja sam ih baš u raklju slušao, ali evo, za subotu 8. u 21 sat, Starogradska jezgra, Trg Svetega Servola, Vinska je noć, manifestacija koja se organizira u suradnji u koordinaciji sa udrugom Città del Vino, Gradovi vina, gdje znači ima osim Italije članovi te udruge, su i u Sloveniji i u Hrvatskoj. U Sloveniji je to općina Koper, a u Hrvatskoj su Buje, Grožnjan i Brtonigla. Tako da će na toj vinskoj večeri, vinskoj noći biti prisutni vinari upravo sa područja Buja, Brtonigle i Grožnjana. Isto tako imat ćemo i gostujuće vinare iz Slovenije. A kao što smo već najavili, za glazbu će se brinuti da Primo Tajo blues band i domaći mužikanti. Oni nastavljaju nakon koncerta da Primo Taja, to su mužikanti na harmoniki, trještini, klarinetu, bajsu, trubi i tako dalje. Znači, biti će veselo do ranih jutarnjih sati i 8. kada završavamo sa festivalom ljubavi.
0: Mislim, fantastična priča, ono, partili smo sa Svetim Martinom, pokle smo malo, evo, i degustacije vina, onda se ljubav širi, pa onda malo glazbe, malo filma, i to je tri dana savršenstva, u stvari u Bujama na festivalu ljubavi. Valter, hvala, ako nimate ča više dodati, naravno bit će tu sigurno, evo, još lipih programa.
1: Biće svakako, i evo, hvala vam što ste nam omogućili javljanje. Još jedan put sve pozivam u Buje ovega vikenda na festival ljubavi i lijepi pozdrav vama u studiju.
0: More, pozdrav također.
1: Hvala Bogu.

0: Da, nakon buja i najave festivala ljubavi vodimo vas i do našeg dragog Šumbera, gdje je jedna posebna, evo, tradicionalna fešta Petan Gošt. S nama je iz turističke zajednice Bjanka D'Agostin. Bjanka, jedan lijep pozdrav tebi i svima, naravno, i u Svetu nedelju i Šumber.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Da, koliko znam, program je nekako krenuo već jutro Svetom misom, je tako, u 9 sati.
1: Tako je. Evo, već velik broj vjernika i hodočasnika je pristiglo u Šumber već u 9 sati. Sveta misa bila je ispred crkve Majke Božje od Rena. Misu je preslavio velečasni Zoran Županović i evo, nakon toga tradicionalno marenda za sve Šumberčane, da, koju evo posjećuju i brojni naši Amerikani i evo iseljenici koji evo su inače rodom iz Šumbera. Evo, lijepo, jedna manifestacija da se povežu sa svojim korijenima i evo tu je sad u tijeku marenda.
0: Evo, lijepo da pensate na njih, jer evo ja i Vincent smo tu o 6 ujutro, ali nije da nam donese ni marendu ni niš drugo.
1: A niš, pa sojte do Šumbera.
0: Čemo pa sad do Šumbera, ni druge. Znači, nastavljate s marendom zužino, na nakon tega u stvari imate i još jednu lijepu svečanu misu u 18 sati, je tako?
1: Tako, evo, nakon marende malo pauza, ipak su velike vrućine da se ljudi malo odmore. A onda u 18 sati je središnja svečana koncelebrirana sveta misa s procesijom koju će predvoditi velečasni Josip Kolega, duhovnik sjemeništa Redemptoris Mater. Nakon mise ispred crkve Majke Božja od Rena se sve seli u balerine. Evo, koji je zapravo središte ovog zabavnog dijela. Od 8 sati večernji program, bogata gastronomska ponuda, naravno dobra zabava je zagarantirana uz Night Express band, a prije njih naši tu lokalci Ritmo band, malo polka, malo ples, tako da evo, nešto za svakoga.
0: Tu je i
1: bogat program za djecu, bit će i gondola, mogu se naslikati face painting, tako da evo, za svih pomalo.
0: Da, ono što si rekla, lokalci su učer imali jedan fantastičan nastup evo u Filipani, tako da ih paziš, a još više pazi u stvari naše Night Express, jer učer bale danas, evo Šumbera već sutra slave svojih prvih 20.
1: Nema im kraja.
0: Tako da budite nježni s njima večeras u Šumberu.
1: Ja, more. Evo, samo još da istaknem kako je organizacija same fešte zapravo organizatori su sami Šumberčani, mjesni odbor na čelu Sreće Kosom, evo, kojemu se zahvaljujem, on je glavni predvodnik, on voli reći to je nekako, prije su njihovi nonići, sad su oni, a nekako se čeka da će i njihovi sinovi jednog dana možda preuzeti organizaciju ove velike fešte za Šumberčane, ali i za sve mještane Svete Nedelje, jer ono, to je jednostavno pojam od malena, svi smo uvijek išli na taj Petan Gošta u Šumber, tako da je to stvarno velika fešta za cijelu općinu, a naravno posebne zahvale i općini Sveta Nedelja koja je glavni pokrovitelj uz turističku zajednicu.
0: Posebno hvala i tebi ki si našla par minuti evo da nam se javiš, vidimo se svakako već raz evo u Šumberu, lijep pozdrav, lijepo mi se provedite, a sad idemo s jednom prigodnom pjesmom evo za tebe, za sve nasmiješice.
1: Hvala lijepa i vidimo se u Šumberu.
0: More, pozdrav.

Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama. Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: za vrijeme.
1: Ono proteklo je stvarno u sekundicu, možemo reći, evo ova tri sata od kad smo se čuli. I Igor Horvat ponovno s nama. Igore, pozdrav još jednom.
2: Hvala, pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A nije se puno promijenilo, nad Pulom i dalje gotovo niti oblačka na nebu, dakle vedro, vruće, već u Puli u 11 sati izmjereno 32 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a u 11 sati relativna vlažnost iznosila je 38%. Puše jugo i južni vjetar, odnosno oštro, slabo, tek ponegdje do umjereno, more je malo valovito, a temperatura zraka u 11 sati u Opatiji te na Svjetioniku u Porer izmjereno je 28 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj 29, Crikvenica i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 30, Rab 31, Rijeka, Krka, aerodrom i Senj 32, Vransko jezero na Cresu 33, Pazin već je na 35 celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će i dalje ovako pretežno vedro. Tijekom poslijepodneva postoji mogućnost za možda onako lokalni porast na oblake, dakle tu i tamo može doći do malo više oblaka tijekom poslijepodneva i eventualno kratkotrajne kiše. Dakle, to je puno, puno izglednije u petak i to ne samo na području unutrašnjosti Istre, već može toga biti tijekom poslijepodneva u petak i na ostatku područja, sigurno na širem riječkom području, u Gorskom kotaru te u Lici, ali i dalje ne možemo govoriti o nekoj promjeni, generalnoj promjeni vremena. Za sada se čini da nam idućih 7 do 10 dana u stvari situacija neće biti značajno drugačija. Dakle, poneki dan, rekli smo, već sutra postoji mogućnost, ali osobito u petak i u subotu tijekom poslijepodneva za nešto više oblaka i lokalno kratkotrajne kiše i pljuskova, a to donosi u stvari blizina jedne doline, odnosno približavanje jedne doline sa sjevera, zbog kojeg će svako toliko malo nešto vlažnijeg i nestabilnijeg zraka dolaziti nad naše područje, a nešto možemo reći malo opasnije vremenske prilike najvjerojatnije će se zadržavati sjevernije od naših krajeva, dakle na području sjevera Italije, Austrije te eventualno dijela Slovenije. Tako da generalne promjene nema i čini se da se ovako visoke temperature zraka, eto možda koje popodne malo ti oblaci sakriju sunce pa bude i samo zbog toga malo niža temperatura, ali generalno se diže onaj osjećaj isparine, ali ovako vruće ljeto za sada se čini barem još jedno 7 dana. Što se temperatura, odnosno do kraja dana, rekli smo vedro i vruće, tijekom poslijepodneva tek tu i tamo može doći do lokalnog porasta na oblake i eventualno kratkotrajne kiše u unutrašnjosti Istre, a danas vjetar ovako po južnim smjerovima, dakle jugo i jugozapadnjak, slab, tek ponegdje umjeren, more malo valovito i najviše dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kreteće se između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra, četvrtak, pretežno vedro i vruće, i sutra je tijekom poslijepodneva tek ponegdje moguć prolazni porast na oblake uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, a vjetar će biti veći dio dana sjeverozapadni, slab, poslijepodne do umjeren, temperatura zraka bez promjene u odnosu na današnju, a onda u petak i subotu ipak postoji povećana vjerojatnost onako da se malo zaškuri tijekom poslijepodneva, da padne nešto kiše, na dijelu područja mogući su i pljuskovi s grmljavinom, ali dakle to je sve prolaznog karaktera i petak i u subotu, tako da ja vjerujem ako je ponovo je vikend, dakle puno, puno toga će biti, puno događanja na otvorenom, tako da eto, već sada treba naglasiti da je to uglavnom kratkotrajno poslijepodnevno vrijeme, u večernjim satima i u petak i u

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Kolone i zastoji tijekom dana su mogući na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na prilazima turističkim središtima. Također, zbog središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, dodatno opterećenje očekuje se na državnim cestama D1 i D33, te na lokalnim prilazima gradu Kninu. Molimo vozače da prate privremenu regulaciju i upute policije. Danas od 14 do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: E sad, najavili smo Šumber, najavili smo Buje, naravno i Kaščergu, ali moram spomenuti da večeras je i fešta u Črvarportu, tako da ne bude da smo zapustili našu zapadnu obalu Istre. U noć slijedi za 9 minuti još jedne vijesti, centralne vijesti Radio Pule. Mi još jednom evo ponavljamo kako danas slavimo Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Evo s vama od 6 ujutro, Vincent Terer za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i želim vam jedan lipi i ugodan nastavak dana.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske i time stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu, uz državni vrh i tisuće posjetitelja. Snježana Kralj.
2: Počelo je rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava. Mato Bjelovarec, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
3: Svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce u biti i svoje pripadnike. A ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
2: Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma Robert Puja danas poručuje.
4: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
2: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
5: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
6: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
7: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. I 31 godinu poslije emocije su snažne, bivši ministar obrane Damir Krstičević.
8: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
9: Danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija, u svakom slučaju ponos.
2: Izjavio je aktualni ministar obrane Ivan Anušić.
1: U brojnim istarskim gradovima još su jučer na spomen obilježja položeni vijenci i cvijeće, a u Puli je danas održan tradicionalni mimohod branitelja Istarske županije. Kretao se od parka Franje Josipa Kolodvorskom i Istarskom ulicom Đerdinima do Doma hrvatskih branitelja. Okupljene je tamo među ostalima pozdravio gradonačelnik Pule Peđo Grbin i istarski župan Boris Miletić. Slijedilo je otvaranje izložbe Gdje smo bili 91. i zajedničko druženje sudionika mimohoda. Pregovori s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu dobro napreduju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, koji je izrazio zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. SAD očekuje da će danas doći do dogovora Teherana i Muskata, prema kojem bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koji nadzire Oman. No Trump ponovno prijeti Iranu ako ne bude dogovora. The strait's going to
10: be open very soon. Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
1: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih napada balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Grad i njegova predgrađa ponovno gore, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska je priznala da nije uspjela presresti ni jednu od balističkih raketa zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji. U zračnoj luci u njemačkom Leipzigu noćas je pod kraj ukrajinskog zrakoplova uočena bespilotna letjelica, potvrdio je NATO. Navode da je dron bio opremljen eksplozivima i detonatorom te se nalazio vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonova. Dio zračne luke zatvoren je za promet, a nekoliko zrakoplova je preusmjereno. Iz policije tvrde da nema neposredne opasnosti za javnost. Sinoć je u Raklju predstavljena istoimena monografija arhitekta i publicista Antona Percana. Knjiga na više od 450 stranica donosi rijetke dokumente, karte, fotografije i priče o Raklju od vremena bronce do danas. U njoj je i popis svih rakljanskih obitelji i davno ugašenih loza. Autor knjigu naziva svojim testamentom i životnim djelom. Promocija je održana u sklopu festivala Na dragom kamenu, čiji se program nastavlja u petak koncertom Tamare Obrovac i Transhistrija ensembla. Jedna od najvećih rock legendi današnjice, Nick Cave i njegova grupa The Bad Seeds, oduševili su sinoć prepunu pulsku arenu. Riječ je o glazbenicima koji sami ističu da im... interakcija s publikom stvara posebni emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima, te da se daju do samoga kraja, što se sinoć i pokazalo u prepunom pulskom amfiteatru, gdje je prvi od dva pulska koncerta trajao gotovo do ponoći. Večeras slijedi drugi koncert legendarnog glazbenika koji je u Pulu stigao u sklopu turneje The Wild God. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva moguće prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar i jugo, još ujutro mjestimice slab do umjeren istočnjak. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Toni Teković, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

vas. Utakmice nedjeljom, a kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili

Podne i 20 minuta, sve još miriše za, na nju, pjeva nam Parni Valjak, stiže nam Džiboni sa Zlatnim godinama. Zapravo nekako onako playlistica, kada ovako bacim pogled na nju, donosi nam sve lijepe, fine i novitete, ali dobre stvari, stare pjesme koje volimo. Sretan vam današnji dan, dan domovinske zahvalnosti, dan koji je evo utkan u sve nas kao jedan od najvažnijih dana u povijesti lijepe naše Hrvatske. Toni Teković je u režiji, glazbu za vas bira dragi kolega Mauro Đorđe Mifra, moje ime je Jadranka i družimo se sve do 19 sati u ovom programu koji će biti prilagođen i današnjem danu, ali najviše opušten, jer kakav bi trebao biti poslijepodnevni program na dan kad vjerujem da velika većina vas ima slobodno i slušate nas negdje na moru, nadam se u nekom društvu, roštiljate i slavite ovaj važan dan.

0: Drage slušateljice i slušatelji, podne i 41 minuta uz programu Radio Pule s vama Jadranka, a Istra ima bogatu kulturnu baštinu. Gotovo na svakom koraku možemo naći ostavštine ili povijest koja ima ili priča neku priču. A da bi se to prenijelo ili prikazalo na drugačiji, autentični, zanimljiviji način, brinu se interpretatori baštine. Stručnjaci su to koji prirodnu i kulturnu baštinu ne prenose samo kao činjenice, već ih oživljavaju na emotivan i osoban način. Jedna interpretatorica baštine živi u Istri i uživa u svojem radu. To je Manuela Hrvatin, a s njom je razgovarala naša Nive Skalebić, pa poslušajte što je s njime.
1: Interpretator baštine, što je to? Neki znaju, neki ne.
2: Tako je, to je možda prije zvučalo nedefinirano, ali mislim da sad svi znaju, više manje. Puno pričamo o interpretaciji baštine, pogotovo kod nas na poluotoku. Dakle, mi smo prevoditelji, prevađamo iz jezika struke na jezik običnog čovjeka, pokušavamo približiti to nasljeđe, tu našu baštinu sa nekim vrijednostima, dubljim značenjima i ono što je najbitnije, sa nekim iskustvima. Tu su vam razlike između onih klasičnih stvari, činjeničnih stvari i interpretatora. Tako da sad možete vidjeti na televiziji već piše interpretator baštine i turistički vodič. Znači da su turistički vodiči položili i tečaj za postati interpretator baštine. To se postaje. Postoji jedan certifikat jednog udruženja u kojem sam ja ponosna članica i trenerica, i bila sam nacionalna koordinatorica, više nisam, to je volonterski posao i svake dvije godine škadi, tako da gotovo je. Misle ljudi u Europi da bi trebalo za baštinu volontirati, tako da ja uvijek volim pitati ljude, što ste vi napravili za baštinu, koliko ste vi dali sebe da bi održali tu našu autentičnost, priče, stvari, doživljaje, predmete, hranu, svašta.
1: Naša zemlja ima bogatu i kulturnu i prirodnu baštinu, ali svrnemo se sada na Istru. Kako interpretator baštine može oživjeti neke dijelove Istre?
2: Ta cijela interpretacija baštine je stvari jedan kreativni, jako kreativno široko područje. Ti najprije moraš planirati kako ćeš interpretirati svoju destinaciju. Ja kažem i mala i mikro destinacija. Evo sad, na primjer, ćemo raditi za Karojbu nešto, tako da svatko ko god želi malo vidjeti, izvući te neke priče iz škrinja, onda kaže ajmo probati to interpretirati drugčije. Znači, to su vam samo planiranja, pa su onda to edukacije, pa su tečajevi, pa malo promišljamo, razmišljamo, pa onda se puno radi sa zajednicom. Dakle, ako opet zajednica nije zadovoljna i ako ona ne ispriča svoju priču, niš od tega. I onda na kraju bi se trebao neki proizvod dogoditi. E, to su vam u Istri u stvari interpretacijski centri. To nisu muzeji, to su centri za posjetitelje. I onda kad ja voljem opet ljude pitati, znate vi koji su to centri? Znači, ima ih 28. Počneš od možda najjače, koji je to je Savičenta, ne?
1: Da.
2: Dakle, Grimani Morozini imaju interpretacijski centar. Sad kad dođeš u Tar, imaš interpretacijski centar maritimne baštine sa gomilom radionica, fenomenalno. Dođeš u Vrsar, imaš dva interpretacijska centra, imaš more, pa priče o moru, imaš Kontiju, znanstveni edukacijski centar u kojem pričamo priču o prirodi. Ti ako greš od Kamenjaka do Šušnjevice, genijalna priča Vlaških puta, Batana koja je prva počela, La Mura di Parenzo, da ne nabrajam sad sve, da ne bi nekog sad ispustila, to su te priče. Znači, ako je Mula di Parenzo mogla postati interpretacijski centar, to znači napraviš iz jedne pjesme. Nije bitno da sad pričamo od prvih stopa dinosaura do danas, nego izvučeš jednu lijepu priču, nešto što će biti povezano sa zajednicom, a to je sigurno bila pjesma, evo, La Mula di Parenzo. To je samo jedan primjer mali. Mi smo radili puno tečajeva. Znači, u Istri je odrađeno 11 tečajeva. Dva puta u Puli, u Vrsaru, u Žminju, u Ližnjanu, u Savičenti, u Medulinu, u Kršanu, u Svetoj Nedilji, i sad ćemo delati u Novigradu. E sad, od tih svih tečajeva, nakon 5 dana i 40 sati, ti izeduciraš nekih 16 ljudi. Nevjerojatno kako se promijeni u glavi i kako osvijestiš o tome, zar nam je ili da li nam je stvarno bitna baština, jesmo li mi stvarno interpretatori baštine ili nismo, da li ćeš preokrenuti svoj apartman, pa napraviti malo neke pričice, poslati neke slike. Da li ćeš ti u svom radu, kad si neki poduzetnik, ispričati priču kako bi trebalo po nekoj metodologiji koju mi naučimo. Isto tako, da li ćeš imati neke kostimirane šetnje ili ne, ili šetnje po prirodi koji imaju ipak neka dublja značenja. To su malo ipak sada različite stvari.
1: Čuli sam sada je puno toga učinjeno, gdje ima još prostora za razvoj?
2: Ima jako puno prostora za rad. Ne znači da sad se svugdje treba otvarati centre, jer to treba opet održati, to treba upravljati i to je jedna posebna priča o tome, ali mi trebamo krenuti od vrtića. Ja uvijek kažem, dica su budući ambasadori, ovo što se radi u Istri sa zavičajnosti, to je odlična stvar. Ta djeca će se uvijek sjećati toga svega skupa.
1: Sunce i more u principu znamo da već nisu već odavno dovoljni. Zašto je važno upravo tu baštinu, već ste nam dijelom i odgovorili, zašto je važno predstaviti na taj drugačiji način? Koliko onda ona privlači goste da recimo obiđu neko mjesto, posjete neko mjesto, budu dio neke rute?
2: Znači, to su te neke naše vrijednosti, ta naše neka iskustva koje drugi nemaju. Evo, ako pričamo i samo o našim legendama, nema ih drugdje, ne? Ako ti interpretiraš našu Malvaziju na svoj način i onda je to jedna pobjednička situacija. Tko neće i tko ne želi kad putuje osjetiti lokalnu zajednicu, priče? Svi bi htjeli biti s lokalcima, njih nema, ne?
1: No.
2: Jel tako? Mi bi živimo, a onda bi htjeli biti autentični. Malo moramo raditi svi na tome. I svi bi malo trebali isto uložiti u to. Da nemaju samo čiste naš najmove, poljeti i to odraditi, hote doma, nego da damo malo sebe u manifestacije, u priče, u stvari, u sve što se događa. Evo, Istri, pogledajte koliko je puno lijepih manifestacija koje su izašle od ljudi u malim selima, u zajednici. E, to bi opet turisti stili vidjeti. A mi sad ne bimo ni stili da toliko turisti dolaze. Sve to
1: htjeli vide. Htjeli bi produžiti turističku godinu da nije samo
2: za
1: sezona.
2: Nas, ne? Ali kad oni vide da je zajednica sretna, onda su i oni sretni u destinaciji. Kad vide da toga nema, onda je to samo take money and run. Tako da, ono, grde se stvari dešavaju i mi moramo svi jako pripaziti o čemu radimo. To je u stvari jedan od onih stepenica održivog turizma, ne? Kako to sačuvati, kako smanjiti cijeli taj pressing u 2 mjeseca, kako pokazati nešto svoje. Uvijek kažem da i kreće sve od hrane, od tura, od priča, od izložba, od ljepota tih naših spomenika kojim opet i table kako izgledaju nam je bitno, i brošure kako se naprave, i tekstove ko piše, i dokumentarci koji izlaze vezano za nasljeđe. Tako da, evo sad će se brzo otvoriti simpatičan interpretacijski centar na Vižuli.
1: Medulin?
2: Tako je, u Medulinu, i tamo će biti 4 kontejnera koji pričaju priču o Vižuli. Pa neka posjetitelji onda sami kažu koliko su naučili. Da li je dovoljno samo imati te neke table gdje pišu činjenice ili stvarno ući u priču

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula. Estate su Radio Pola.
1: Da, možemo vam preporučiti što recimo možete sutra i preko sutra ako vam nisu bale daleko. Drage slušateljice i slušatelji, u Balama traje 6. po redu Bembo Fest. E pa, ovog četvrtka na trgu Tommaso Bembo u 21 sat gostuje nova predstava Teatra Naranđe Istrijan na Tinderu. Gorana Mihovilovića u režiji adaptaciji Majkla Mikolića. Riječ je o narančinoj komediji iz programa 15+, u kojoj igraju Majkl Mikolić i Vlatka Rubil. Dakle, lijepo ćete se i onako dobrano nasmijati. U petak pak 7. kolovoza u 21 sat u obnovljenoj Austro-Ugarskoj tvrđavi Fort Forno na programu je nova izvedba glazbeno-scenske predstave Jedne lijepe valjanske noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. U romantičnom mjuziklu iz produkcije teatra Fort Forno, koje se izvodi na engleskom jeziku, pjevaju i sviraju sjajni mladi glumci, pa evo nemojte to propustiti, nego ako ja bi vam čak dala savjet, prošetite najprije malo Balama, vidite kako je to lijep gradić i evo u 21 sat ovog četvrtka ili petka uživajte u besplatnim predstavama.

13:24 i dalje ste uz program Radio Pule, poslijepodnevni program, moje ime Jadranka, a ljubitelji poezije, prirode i posebnih ljetnih doživljaja ovog petka 7. kolovoza pozvani su na jedinstvenu manifestaciju Šumski pjesnici, koja će se održati s početkom u 20 sati na Šupskom proplanku iznad ponora Butori u mjestu Šterna, nedaleko od Grožnjanja. Riječ je o međunarodnom pjesničkom susretu koji se od 2011. godine održava u prirodnom okruženju daleko od gradske Vreve. Upravo je povratak prirodi ono što ova manifestaciju baš čini posebnom. Umjesto pozornice i reflektora, Šumski proplanak osvjetljuje krijes, baklja i lučice, a pjesnici svoje stihove čitaju na pred otvorenim nebom na hrvatskom jeziku i na maternjim jezicima gostujućih autora. Organizatori žele očuvati prirodni ambijent, pa se događanje održava uz minimalnu intervenciju u prostoru, bez tehničkih efekata i razglasa, stvarajući poseban događaj i ugođaj u kojem su priroda i poezija u prvom planu. Posjetitelji će uz književni program moći uživati u druženju i kušanju istarskih vina. Ako ste u potrazi za nečim drugačijim, evo, Šumski pjesnici, ovaj petak, točno u 20 sati, ponovit ću još jednom, iznad ponora Butori u mjestu Šterna, nedaleko od Grožnjana.

ne traži ljubav, kaže Vana. Ako tražite ljubav, evo festival ljubavi, ljudi moji, u gradu Buje od 6. do 8. kolovoza, trodnevna manifestacija kroz umjetnost, glazbu, film i vino slavi ljubav, zajedništvo i susrete. Sve počinje u četvrtak 6. kolovoza u 19 sati otvorenjem skupne izložbe likovnih radova na temu ljubavi. Izložba će biti otvorena do 30. kolovoza, a istog dana na Trgu slobode održe koncert mezzosopranistica Lora Pavletić, tenor Kristijan Marušić i pijanistica Nada Matošević i violinist Edi Šiljak. Program se nastavlja u petak na Trgu Svetog Servula. Od 20 sati koncert će održati Mikeno Duo, čije pijanistice su Taša Šinković i saksofonist Sven Crnković. Nakon koncerta u 21 sat slijedi predpremijera projekcije filma Ljubav u Tangeru. Riječ je o emotivnoj ljubavnoj priči koja je između ostalog i marokanski kandidat za nagradu Oscar. Ulaz na koncert i filmsku projekciju je slobodan. Festival završava u subotu vinskom noći na Trgu glavnom, dakle uz degustaciju vina te također glazbeni program. Primo Tajo Blues Band i domaći mužikanti sviraće za vas. Festival ljubavi organizira turistička zajednica grada Buja u suradnju sa Pučkim otvorenim učilištem Buje.

0: Radio Pola.
1: 14:26, vi ste i dalje uz Radio Pulu, uz poslijepodnevni program Jadranku Nišević. Silenta nam stiže ovog ljeta u Pulu, jedan od najuspješnijih domaćih bendova nastupit će 15. kolovoza u jedinstvenom ambijentu Malog Rimskog kazališta u sklopu velike regionalne turneje. Uoči pulskog koncerta objavili su i novi singl koji se zove Prije ili kasnije, kojim otvaraju novo poglavlje svog glazbenog puta. O svemu tome pričamo sa Sanjinom iz Silentea. Dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i hvala na pozivu, drago mi da se čujemo. Pozdravljam, veliki jedan silentejski pozdrav svim slušateljima Radija Pule.
1: Ma, baš ti hvala. Najprije hvala ti što si našao malo vremena za Radiju Pulu, iako je danas neradni dan, ali glazbenici uvijek delaju, tako, a posebno neradnim danima.
2: Tako je. Tu smo najjači.
1: Danas ćemo premijerno pustiti singl Prije ili kasnije. Zvuči kao rečenica koju svatko može nekako onako povezati sa svojim životom. Kako je nastala pjesma?
2: U biti nekako mi je taj Prije ili kasnije zvučno mi je to bilo. Ta priča je li ono što je bilo mutno sad malo jasnije, prije ili kasnije će biti. Tako to, bilo mi je to fora, jedna sam oko cijelog tog stiha zapravo izvrtio cijelu pjesmu, ali posebnost ove stvari Silente singla je to što je zapravo Tibor kad je ugazbljivao to, nedostajalo mu je stihova za refren, ona je posegnuo za jednom drugom pjesmom. Obe te dvije pjesme su meni u toj zbirci pjesama već objavljene, samo je to neki mali Frankenstein izveden ovaj put. Dogodi se to ponekad, čak češće nego što bi se reklo, ali spojio je te dvije pjesme u jednu posebnu, tako da to je taj Silente single i čini mi se da se ljudi, ono, da je dobro, da je neka ljetni žir pogođen, da ljudi dobro reagiraju, šalju puno poruka, tako da hvala svima koji slušaju, stvarno se nadam da je dobro jer smo se potrudili.
1: Sjajno. Imam osjećaj da publika danas nekako sve više traži pjesme koje nose neku iskrenu emociju.
2: Pa ja nisam siguran da kako se to kroz vrijeme mijenjalo i sad. Ja mislim da to uvijek prolazi. Da jednostavno možeš ti kratkoročno prevariti, slagat nekog ovo ono, ali da ta emocija koja nije isforsirana, koja nije ispeglana, traje puno duže, prihvaća se lakše i onda na kraju krajeva služi kao puno jača poveznica između izvođača i publike.
1: Šta je bilo najzahtjevnije u pjesmi? Tekst, glazba, ideja?
2: Pa najteže je bio snimiti spot, jer se mi grozimo se kamere. I onda ne možemo izvesti to što izvodimo na koncertu, to skakanje i tu vrtnju i sve to što nam je prirodno na pozornici. Kad se upale kamere, blokada nastupi kao da smo 15 dana u ovom poslu, ne 15 godina. Ali ajde, radimo i na tome, ide sve bolje i bolje i ova ekipa smo radimo je super opuštena, tako da smo uspjeli nešto izvesti da to bude prirodno kao što smo mi, a da opet bude neki spot. Jel?
1: Ko je režirao spot?
2: Radio je Dario Radusin, to je jedan snimatelj, redatelj koji je nama već sad na drugom spotu, prvi je bio Ništa drugo, drugi je sad Prije ili kasnije i mi smo u karijeri puno radili s različitim ljudima, mi se uhvatimo nekoga koji nam odgovara, čija energija je dobra za vrijeme to. Bilo se radi o studiju, pa smo radili godinama s Bratošem, pa šta godinama s Vidovićem. Ne mijenjamo ekipu puno. Ja nama jako stresno promijeniti ljude. Tako da sad nam odgovara radi s Darijom, vjerojatno ćemo i sljedeći par spotova i to s njime.
1: Ko je još radio na samoj pjesmi? Ko je producent?
2: Producenti su Filip Pidović i Gordan Dragić iz Meterhorn studija u Zagrebu. Oni su radili sve pjesme počevši od Bog kako trebam, pa Ništa drugo i sad ova, i doći još jedan sljedeći single s kojim bi trebao izdati album. Album je popala u produkciji Bratoš Vidović.
1: Znači već je ono to sve skuhano?
2: Ma jesam, mi kasnimo s time, bože, mene samo ljudi pitaju kad će, mi smo, ne znam kako se dogodilo, ali snimali smo single po single, pa onda nije još vrijeme, pa daj još jednu, sad imamo 7 singlova, još nemamo album, sramota, tako da nešto ćemo naprijed na jesen.
1: Nakon evo brojnih velikih pozornica dolazite u Malo Rimsko kazalište, ne znam da li znate, ali poseban prostor, fascinantan, vjerujem da se veselite.
2: Ne samo da znam, nego mi već godinama ganjamo, molimo, vučemo za rukav ljude, dajte da nastupimo gore, to je mjesto za nas. Svirali smo više puta na Kaštelu, ne možemo se podnajati, iako je predivanina, ali ne možemo se podnajati već 4 puta svirati gore. Želimo nešto drugo, treba nam malo veći prostor, bude rasprdano. I ovo je idealno, ovo je ko mala arena, mislim, a izgleda fenomenalno, ima, ima mjesta za, za poigrati sa pozornicom, sa rasvjetom, a jedva čekamo, to će biti sigurno, mislim, mi zaželjamo to kao neki centralni koncert ovog ljeta.
1: Kako će to izgledati sa set listom?
2: Moramo prijeći sve, znači moramo, mi se uvijek trudimo da da nekim hardcore fanovima osviramo neke beat rake i sve to, ali ne smijemo se više opustiti, ima ljudi koji su prvi put na koncertu, koji moramo se predstaviti u punom sjaju, znači ćemo svirati i najstarije pjesme i najnovije pjesme, neki presjek karijere napraviti, tako da bude setlista za sve u biti.
1: Dobro, evo, što bi onda poručili publici, recimo, koja još nije bila na vašem koncertu, onako, što njih čeka, baš evo, na divan datum, 15. kolovoza?
2: Datum je idealan, znači, srce ljeta, sezone i na najljepšoj pozornici, znači, morate doći na koncert. Ako ste ikad mislili doći, ako se dvoumite, to je taj dan i to je to mjesto, eto, samo bi to poručio.
1: Pa evo, čekamo vas raširenih ruku, ja pogotovo, meni bi bilo drago da nam dođete u studio Radio Pule i da malo tu uživo pozovemo slušatelje da dođu u što većem broju, a probat ćemo to dogovoriti, idemo sad premjerno čuti prije ili kasnije. Puno te pozdravljam i naravno puno pozdravi svog brata.
2: Hoću, hvala puno na pozivu i čujemo se i vidimo uskoro.
1: Pozdrav svima iz Silenta, čao.
2: Ćao.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Austriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministri, ratni zapovjednici, branitelji i mnogobrojni građani. Koje su poruke poslane iz Knina, poslušajte u prilogu Mirune Kastratović.
2: Pripadnik 1. a zatim i 7. gardijske brigade, hrvatski ratni vojni invalid, a danas predsjednik udruge veterana Puma Robert Puja, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
3: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
2: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
4: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
5: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
2: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te objasnio:
4: stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
2: Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
6: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo, visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
2: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručuje ministar obrane Ivan Anušić.
8: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosni smo.
9: Sva ona žrtva, ali i razvoj oružanih snaga hrvatske vojske je doveo do toga da je vojska zajedno sa policijom pokazala toliku razinu uvježbanosti, toliku razinu odlučnosti.
2: Nadovezao se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
10: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san. Dok su taki, ne mogu im ništa drugo poručiti nego neka pate.
11: Htio bi da zapravo nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
2: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajmo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
1: Tradicionalnim 14. mimohodom hrvatskih branitelja Istarske županije danas je u Puli obilježen ovaj svečani dan i to uz jedan od najvećih odaziva sudionika dosad. Mimohod se kretao od parka Franje Josipa Kolodorskom i Istarskom ulicom Đardinima do doma hrvatskih branitelja, gdje se okupljenima obratio istarski župan Boris Miletić. Podsjetio je kako je u Istri bio najveći odaziv na mobilizaciju, dok je pulski gradonačelnik Peđo Grbin naglasio da danas ne slavimo rat, nego mir, slobodu i demokraciju. Uz načelnike i gradonačelnike istarskih općina i gradova, saborske zastupnike, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, mimohodu je prisustvovao i izaslanik ministra obrane Aleš Kranjc. Tradicionalnim mimohodom i ove godine iskazano je duboko poštovanje svima koji su svojom hrabrošću i žrtvom omogućili da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Braniteljima su se ulicama Pule priključili i brojni građani, a u koloniji je bila i kolegica Klara Horvat.
0: I Pula je proslavila jedan od najvažnijih dana naše povijesti. Polaganjem vijenaca odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima na središnjem spomen obilježju u parku Franje Josipa I. Tom su se prigodom branitelji prisjetili ratnih dana i povijesne pobjede. Govori nam predsjednik HVIDRA-e grada Pule Jakov Žužić.
12: Kad govorim, obuzimaju me emocije, sjećanja na taj dan, jer kad smo čuli da se zavijorila naša zastava na Pinskoj tvrđavi, više nije bilo kraja radosti.
0: Slijedio je tradicionalni mimohod u kojemu su sudjelovali predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata Istarske županije te brojni građani. Govori istarski župan Boris Miletić.
13: Istra nije imala direktna ratna razaranja, ali je zato imala najveći odaziv na mobilizaciju u Hrvatskoj. I s druge strane, naša regija je prihvatila brojne prognane izbjegle koji su nažalost zbog ratnih okolnosti morali napustiti svoje domove.
0: Svečano je otvorena tematska izložba. Dokumentiranom građom prikazuje se logistički i borbeni put svih istarskih postrojbi. Ističe povjesničar i autor izložbe Matija Prepušt.
14: Postavili smo jednu prezentaciju recimo zrakoplovstva i pješadije u Puli. S tim da su sve ostale brigade pukovnije, satnije koje su djelovale na području Pule postavile isto tako svoj dio izložbe.
0: Govori predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Pula Dragutin Prepušt.
15: Sa namjerom da se i građanima Istarske županije omogući jedan dostojna proslava, znači, ovog našeg svečanog dana.
0: Podsjetnik je to na povijesne operacije kojima su hrvatske snage u manje od 80 dana borbenih djelovanja oslobodile državu.
1: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, 44 je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi. Goran Ivanović.
16: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
17: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Zircon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
16: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu trgovinu Wild Berries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
1: Europska unija preusmjerit će 1,4 milijarde eura izvanrednih prihoda od ulaganja zamrznutih sredstava Ruske središnje banke za potporu Ukrajini, objavili su iz Europske komisije. Unija je dosad iz tog izvora Ukrajini ukupno doznačila 8 milijardi eura.
18: Dnevnik Radio Pule.
1: U općini Svetvinčenat nedavno je otkriveno ilegalno odlagalište građevinskog otpada, mulja i opasnoga azbesta. Sve se to godinama zatrpava u prirodnu vrtaču. Tko za to odgovara i kako je moguće da ovo traje već 30 godina? Priču donosi Jasminka Kalčić.
19: U golemu vrtaču na domak Svetvinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. Govori sin suvlasnice parcele s vrtačom Vinko Peršić.
20: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi, pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
19: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jedno komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
21: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
22: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
21: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
22: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
19: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
23: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
19: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
24: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
19: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina i sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
25: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
19: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
1: Dala Nima and Blues Metropolitano, glazbeni projekt posvećen stvaralaštvu jednog od najvećih talijanskih kantautora, Lucia Dalle, večeras će se predstaviti Porečanima i njihovim gostima. Predvođen pjevačicom Annalisom Conte, bend donosi emotivne i suvremene interpretacije najpoznatijih njegovih pjesama, zadržavajući prepoznatljivu toplinu i poetičnost koje su obilježile Dalin glazbeni opus. Koncert na Trgu Slobode počinje u 21 sat. Istovremeno u Porečkom Lapidariju večeras u 21 sat nastupa Ordiano Trio, kojeg čine Orjen Riđanović i Hrvoje Sudar na gitari te Mario Jamnić na kontrabasu. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, Jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje. Od danas do subote u Kaščergi slavi se blagdan Gospe Snježne. Danas će u prekrasnom ambijentu brda Padova iznad sela Maloj crkvici u 17.30 sati biti održana svečana sveta misa, a nakon nje slijedi prigodno druženje u zakusku. U petak 7. kolovoza održava se Dječji dan, a u subotu 8. kolovoza na rasporedu je malonogometni turnir, a na večeri zabavni program na mjesnom nogometnom igralištu u selu Bravari. Na obali Pina Budičina u Rovinju danas i sutra Natura Fest, manifestacija koja okuplja kreativce, udruge i obrte koji u sinergiji prikazuju održivi način života u skladu s prirodom. Na jednom mjestu predstavit će se sve što je u pojedincu potrebno za život na prirodan, kvalitetan i ekološki prihvatljiv način, od prirodne kozmetike preko suvenira do odjevnih predmeta i recikliranih materijala i nakita. Na programu Vodnjanskog ljeta ovog tjedna, to jest mnogo toga, sutra je na primjer u Art kinu Cineast u Bašti u Vodnjanu film François Ozoa Stranac. Riječ je o adaptaciji Camusova klasika i apsurdu ljudske egzistencije. Film je premijerno prikazan u službenoj konkurenciji Filmskog festivala u Veneciji. U petak 7. kolovoza u Galižani održat će se disko večer, a u subotu 8. kolovoza na redu je tradicionalna 58. bumbarska fešta. Već u jutarnjim satima bit će bočarski i pljočkarski turniri, a središnje događanje je trka na tovarima kroz Trgovačku ulicu s ciljem na Narodnom trgu, gdje će na večer publiku zabavljati Dražen Zečić. Sutra se u Kopru u krstionici Svetog Ivana Krstitelja otvara izložba Splendor Istrije, gotičke zidne slike u Istri, posvećena djelovanju slikarskog kih radionica od 14. i 15. stoljeća, djelatnih na području Istre, slovenskog krasa i kastva. Poseban naglasak stavljen je na majstore kastavske slikarske škole, naročito Ivana iz Kastva, koji u slovenskom dijelu Istre djeluje u Hrastovlju, Gradišću pri Divači i pod Peći. Izložba u Kopru prva je od triju manjih izložbi nastalih u okviru međunarodnog projekta Terra Gotica Incognita, koji istražuje, interpretira i predstavlja iznimnu baštinu gotičkog razdoblja na području geografske Istre. Te tri međusobno povezane male izložbe tematiziraju samo jedan segment gotičke umjetnosti, zidno slikarstvo, a postavit će se na lokacijama koje svojim muzeološkim djelovanjem obuhvaćaju proučavanje srednjovjekovnih fresko radionica u Kopru, Draguću i Kastvu. Završna etapa projekta je velika izložba koja će se otvoriti u veljači iduće godine u galeriji Sveta Srca u Puli. Nastavlja se 6. Bembo Fest, festival malih scena nezavisnih kazališta. Sutra u 21 sat na trgu Tommaso Bembo u Balama u 21 sat gostuje nova predstava Teatra Naranča, Istrijan na Tinderu Gorana Mihovilovića u režiji i da adaptaciji Majkla Mikolića. U petak 7. kolovoza u 21 sat u obnovljenoj austrougarskoj tvrđavi Fort Forno na programu je nova izvedba glazbeno-scenske predstave jedne lijepe balje noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. Više informacija uz fotografije možete pronaći i vi u koji se nalazi na službenim stranicama turističke zajednice općine Bale. Sutra na večer na Pulskom forumu veliki slavljenički koncert održat će pulska grupa Night Express. Povodom 20. obljetnice članove je jučer u komunalnoj palači primio gradonačelnik Peđo Grbin, koji im je čestitao na uspješnoj karijeri, obilježenoj stotinama nastupa, vjernom publikom i prepoznatljivom energijom, koja ih već dva desetljeća svrstava među najtraženije glazbene sastave. Tijekom dva desetljeća djelovanja Night Express izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet temeljen na spoju popa, roka i funka uz bogat repertoar domaćih i stranih hitova. Na pozornicu Pulskog foruma sutra u 20 sati izlazi uigrana šestorka Loris Upanc, Zlatko Deltin, Norman Brunjak, Dejan Damjanić, Loris Kvarnal i Zoran Vujić. Jedna od najvećih rock legendi današnjice sinoć je ispunila Pulsku arenu, a večeras slijedi još jedan koncert Nika Cave-a i njegove grupe The Bad Seeds. Oba koncerta su rasprodana, a legendarni glazbenik koji je u Pulu stigao u sklopu turneje The Wild God kao i ostali njegovi glazbenici, ističe da im je interakcija s publikom poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima, te daju sve od sebe do samoga kraja, što se sinoć i pokazalo u prepunom pulskom amfiteatru. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovog ljeta karizmatični se glazbenik vratio europskim pozornicama. Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaj većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebno loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak duž gotovo cijelog toka, a na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec. A zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteoalarm. Istodobno vodostaj rijeka pali su na povijesno niske razine. Iz Hrvatskih voda poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti. Na području općine Marčana u tijeku su tri požara na nepristupačnome terenu, zbog čega su u pomoć pozvani kanaderi. Uz vatrogasce i javne vatrogasne postrojbe Pula na terenu su i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Marčana, Medulin i Pula. Vatra se za sad drži pod kontrolom.
3: Vrijeme.
4: Po vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom je vedro. Vjetar je slab, tek ponegdje umjeren, većinom južnih smjerova. More je mirno ili malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 32%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 29, Opatija 30, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 31, Pula aerodrom 35 i Pazin 37 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Istre. Ujutro će puhati slab burin i tramontana, potom slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 20 i 25, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Današnju središnju informativnu emisiju tonski je realizirao Toni Teković. Uredila je vodila Dorina Tikvicki.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D46 između Mirkovaca i Jankovaca, a obilazak je županijskom cestom kroz županijskom cestom Mirkovci Privlaka i županijskom cestom kroz Jankovce. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Danas do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Pjesma tjedna.
8: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: 15 sati i 26 minuta, samo jedna važna informacija. Županijska cesta Marčana-Krnica u smjeru Duge Uvale zatvorena je zbog požara.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, nastavljamo poslijepodnevni program Radio Pule. Moje ime je Jadranka, u Istri trenutačno boravi oko 300 tisuća turista. Ljeto je na vrhuncu, no osim uživanja u suncu i moru i zabavi, nažalost česte su i ozljede ili neka teža stanja. Visoke temperature prate nas već danima, pa je nerijetko i turistima potrebna liječnička pomoć. Istra se po pitanju zaštite zdravlja dobro pripremila za ljeto. Obim posla puno je veći nego u ostalom dijelu godine, a za turiste su osigurani dodatni timovi gdje svi mogu dobiti zdravstvenu uslugu, recept i uputnice. O tome sa VD ravnateljicom istarskih domova zdravlja doktoricom Petrom Benazić razgovarala Nives Kalebić, pa poslušajmo.
2: Turistička ambulante nalazi se u Puli, u Rovinju, Poreću, Umagu i u Labinu.
3: Imate li dovoljno liječnika?
2: Imamo. Znači sve ambulante naše turističke su pokrivene. Pristižu nam i mladi liječnici, sada friško diplomirani iz fakulteta, željni rada, željni učenja, tako da imamo. Jedino su nam evo malo problem medicinske sestre, s obzirom da je to problem i u cijeloj Hrvatskoj što se tiče kadra i u našim stalnim ambulantama, tako da evo pozivam sve koji su zainteresirani doći raditi u dom zdravlja da nam se slobodno jave.
3: Možemo li reći da na neki način ovim turističkim ambulantama pokrivena cijela Istra?
2: Vrijeme je povećan broj smještenih jedinica i smještenih kapaciteta, tako da Poreč i Rovinj nekako nam, su nam najveći po broju pacijenata i dolazaka.
3: Jeste li možda imali neku kampanju u kojoj ste goste informirali o turističkim ambulantama, jer mnogi često odu na hitnu pomoć koja radi u sklopu Pulske opće bolnice?
2: Pa Ministarstvo zdravstva svake godine pripremi letke u suradnji sa njihovom Ministarstvom turizma i preko turističkih zajednica u suradnji sa županijom isto tako, tako da to je sve bio ovaj dio kampanje. Isto tako na našoj web stranici imate dostupne sve informacije kao i u svakoj našoj ispostavi, tako da mislim da smo dosta transparentni po tom pitanju.
3: Koja su najčešća stanja zbog kojih dolaze gosti u turističke ambulante?
2: To često budu neke manje traume, ozljede, znači kakva akutna respiratorna stanja, probavne tegobe, čak i evo pacijenti dolaze jer su zaboravili svoju kroničnu terapiju, pa ih pozivam ovim putem da vode računa o tome kad idu na put da spreme i terapiju i dokumentaciju medicinsku koja nama svakako olakšava rad kad nam dođu u ambulantu.
3: Ove smo sezone na području Istre imali i dosta nesreća kada su gosti skakali sa stijena.
2: Da, nažalost to se događa, mislim sve je to nekako nama već poznato nažalost, no evo također i za to pozivam ljude da pripaze, pogotovo kad ne znaju područje, znam da to kod nas sve izgleda jako lijepo i privlačno, ali radije da onako uživaju u nekom plićaku, da se sunčaju na toj stijeni nego da skaču glavom bez obzira i svakako ovaj, da se nekako sustegnu oduzimanje alkohola pritom, jer je jako velik pritisak ne samo na nas, nego evo, u tom slučaju uskaču i hitne službe, odnosno jedinice i timovi hitne medicinske pomoći koje imaju jako velik pritisak sa svih strana, ne samo na području Istre, ali pogotovo ovdje jer smo županija koja prima najveći broj turista osim Splitsko-dalmatinske u Hrvatskoj, tako da molim svih da misle možda i na taj dio, da su i oni samo ljudi koji rade, pa evo nek svi uživamo više nego radimo neke stvari koje nekako, barem na godišnjem, ono bi mogli izbjeći.
3: Da, mogli bi izbjeći, ali ono što recimo vidimo često, a ne izbjegava se, izloženo suncu u najtoplijem dijelu dana, vrhunac je toplinskog vala, već nekoliko dana prate nas visoke temperature, tražili se možda i zbog topline pomoć i što savjetovati gostima?
2: Je, tako je, znaju ljudi doći ono dehidrirani, vrtoglavice, povraćanja, to su isto neke stvari zbog koje posjećuju naše turističke bolničke ambulante, čak i naši pacijenti u obiteljskoj ambulanti, i s obzirom na te velike temperature preporučujemo, znači, izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, znači negdje između 10 i 18 sati. Naravno da se redovito hidriraju, uzime velike količine tekućine, odnosno vode, to bi bilo idealno. Ne mora biti hladna voda, da si napravimo još gore, da koriste zaštitne kreme sa visokim zaštitnim faktorom i pokrivala za glavu i da nose laganu odjeću. Naravno, svi bi mi hodali onako pocrnili, imali super ten ljeti, ali gledajte, stvarno nosite onako duže rukave i kape ako već morate izaći vani. Tako isto kod visokih temperatura bi naglasila da se pazi na čuvanje hrane, jer često na to zaboravimo, tako da bi izbjegli i posljedice koje i to može izazvati. I ljude sa kroničnim bolestima isto molimo da se pripaze kako bi sačuvali svoje zdravlje.
3: Spomenuli ste prije koliko imamo turističke ambulanta, zbog čega se pacijenti najčešće javljaju, ali kada se jave, mogu li oni kod nas u našoj zemlji dobiti svu onu potrebnu skrb koja im je važna u tom trenutku, a koju bi dobili u svojoj zemlji?
2: Naravno, mislim da ovdje dobiju još i bolju skrb, ako ću ovako iskreno i otvoreno. Mi sve pacijente naše, mislim, sve pacijente primamo, kogod nam dođe. Najčešće tu budu turisti sa europskom karticom, znači sa osiguranjem, tako da oni normalno sve dolaze, zapravo svi koji dođu nama u turističku budu normalno pregledani, samo ovisno o osnovi koju imaju, znači dokumentaciji medicinskoj, ako su to naši domaći turisti, oni su naši osiguranici, imamo, znači, turiste sa europskom karticom i imamo one na privatnu naplatu. Tako da sve uredno po tom pitanju štima. Na nekim punktovima imamo i administratore koji su jako dobro upućeni u rad naše ambulante, tako da oni taj dio rješavaju i nema poteškoća.
3: I za kraj, do kada će raditi ambulante, do konca sezone?
2: Do kad treba, šalim se. Radit će do konca sezone, do 15. odnosno do 30.9. tako da za sve ostalo dalje pokrivaju naši timovi obiteljske medicine koji uvijek uskaču, tako da neće biti problema na terenu. I ovim putem bi se zahvalila svim našim djelatnicima na pravovremenoj organizaciji i svim našima na angažmanu koji trenutno odrađuju taj velik dio posla u turističkim ambulantama i svim ostalima.
3: Hvala vam lijepa na razgovoru i želim vam miran nastavak sezone.
2: Hvala puno na pozivu.

Prije nego što vas pozdravim u ovom prvom dijelu poslijepodnevnog programa koji smo proveli skupa, podsjetit ću samo vas još jednom da je županijska cesta Marčana-Krnica u smjeru Duge Uvale zatvorena zbog požara. Podsjetit ću vas i na to da pazite i ne bacate opuške, ne daj Bože, kroz prozor svog automobila, da danas slavite, ali ne uz roštilje, otvorenu vatru, negdje u šumi ili negdje gdje se lako može zapaliti nešto, ako mislim da čak zabranjeno uopće paliti trenutno roštilje vani na otvorenom. Dakle, budite posebno, posebno oprezni, budite posebno strpljivi u prometu, velike su gužve, u srcu smo, jeku sezone, večeras je drugi koncert Nika Keva u Pulskoj areni, što znači da na vrijeme krenete u grad i razmišljate o tome da su oni, one prometnice oko arene zatvorene i da ćete morati naći neki alternativni pristup, ne znam, dijelovima grada koje vam možda trebaju. Evo, to su neki praktični savjeti, uz to naravno da se hidratizirate i pazite. Naime, danas i sutra navodno, evo, najgori dan i najveći toplinski val trenutno koji je pogodio Hrvatsku, i ne samo Hrvatsku nego ovaj dio Europe, pa ko preživi pričat će. Mi se pričamo i družimo u 18 sati u AT klubu. Ja ću se zahvaliti mom dragom kolegi Toni Tekoviću koji je proveo sa mnom ovo poslijepodne, ovih prvih 4 sata. Velika hvala je našem glazbenom uredniku Mauru Đorđiju. Moje ime je Jadranka Nišević. Još jednom želim vam sve najbolje za ovaj naš praznik. Dakle, neka svi lijepo slavimo danas dan, naš dan koji i branitelja, i evo, neka svi budemo sretni i zadovoljni što je Hrvatska velika, sretna i slobodna. Do 18 sati pozdravi od Jadranke.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku.

0: Povodom 40 godina karijere Harisa Đinovića, Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: Svečano je od jutra u Kninu, gdje je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojem je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni visoke temperature nisu spriječile više tisuća posjetitelja da dođu danas u Knin. Program je trajao od ranoga jutra, a na stadionu Dinari održani su prigodni govori. Nisu izostale reakcije ni na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju ponovno nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti. Poslušajmo predsjednika Sabora Jandrokovića, a nakon njega i predsjednika Republike Milanovića.
1: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas usporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
2: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Zahvalu braniteljima u Kninu uputio je i premijer Plenković, koji je najavio zakonske izmjene u njihovu korist.
3: Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja.
0: U slučaju zaustavljanja proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško nema bojazni da će Hrvatska ostati bez opskrbe električnom energijom. Priopćili su iz HEP-a poručujući da potrebnu količinu energije mogu osigurati iz vlastitih proizvodnih izvora te nabavom na veleprodajnom tržištu. Reakcija Hrvatske elektroprivrede stiže nakon što je nuklearna elektrana Krško najavila da noćas smanjuje proizvodnju, te će raditi s 80% snage reaktora. Objasnili su da je riječ o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna zbog zagrijavanja rijeke Save. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm koji će vrijediti i sutra. Istodobno, vodostaji mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Jedan od dunavskih ribara priznao je HRT-u da takve prizore dugo nije vidio.
4: Pazite, ovako nizak jedno 40 godina nije bio i više. Zapravo nikad nije bio tako nizak Dunav. A inače, ja tu skoro svako jutro dođem pesat ribu.
5: Sport.
0: Hrvatski nogometni prvoligaš Rijeka ima novog vratara. Angažirali su 28-godišnjeg slovenskog reprezentativca Igora Vekića, s kojim su potpisali ugovor na 2 godine uz mogućnost produljenja na godinu dana. Vekić je u svojoj karijeri igrao za nekoliko klubova, a bio je i dio izabrane vrste kada je sadašnji trener Rijeke Matija Škek bio izbornik Slovenije.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Kolone i zastoji tijekom dana su mogući na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na prilazima turističkim središtima. Također, zbog središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, dodatno opterećenje očekuje se na državnim cestama D1 i D33, te na lokalnim prilazima gradu Kninu. Molimo vozače da prate privremenu regulaciju i upute policije. Danas od 14 do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Fonovinil.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Fono vinilo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
0: HR mreža. Oglasi.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

divna playlista nas čeka večeras. Evo, otkrit ću vam samo malo, dakle, bit će tu i Dalmatino, Doris Dragović, Thompson, Psihomodo Pop, Vice Vukov, hrvatski Band Aid, Džiboni, istarski Band Aid, Meri Cetinić, Gianni Maršan i naravno Doris Dragović.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve, pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: L'été sur le Radio Pula.

Imamo i danas par ideja što možete, za početak recimo, možete otići na jedan poseban festival ovog petka. Naime, ljubitelji poezije, prirode i posebnih ljetnih doživljaja ovog petka 7. kolovoza mogu na jedinstvenu manifestaciju riječi o Šumski pjesnici, koja će krenuti u 20 sati na šumskom proplanku iznad Ponora Butori u mjestu Šterna nedaleko od Kržnjaka. Bez reflektora, bez pozornice, samo šuma, priroda, baklje, lučice i stihovi. Čitat će se poezija na hrvatskom jeziku, ali i na maternjem

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ono najvažnije što možete večeras učiniti ako ste u prilici otići na koncert Nika Cavea u Pulskoj areni. Jučer je bila prva večer njegovog koncerta, bilo je fenomenalno, bilo je genijalno, vjerojatno jedan od najboljih koncerata koje je Nik Cave ikad održao u Hrvatskoj. Sigurna sam da će večeras biti tako, također dobro, i evo, ako imate kartu, blago vama. Ako ipak vjerujete u čuda, a treba vjerovati u čuda, uvijek se možete malo potruditi i vjerujem da ćete ispred arene naći ulaznicu viška. Pa evo, Nik Cave večeras u Pulskoj areni.

Kad već spominjemo Pulsku arenu i Nick Cave-a, samo važna informacija da u arenu večeras možete unijeti pola litre vode, dakle bočicu od pola litre, ali bez čepa. Također grad Pula pored arene, dakle na raznim punktovima, postavio je čak 6 novih špina da se možete okrijepiti dok čekate red za ulazak u našu arenu. I naravno vodite računa da ako negdje krenete nešto ranije, bit će velika gužva danas i prema Puli, a i oko arene. Naravno ceste, ulice oko arene su zatvorene, tako da morat ćete nekakvim drugim alternativnim putovima, pa razmišljajte o tome na vrijeme.

Imamo naravno ideju što možete ovog petka u Savičenti. Nastupit će Damir Urban i njegova četvorka. Ulaznice možete kupiti putem interneta. Damir Urban je nastupio prije dvije godine u Svetom Čentu. Bilo je genijalno, bilo je fantastično. U bolji koncerata njegovih koje sam slušala sam Damira barem 50 puta. Pa evo, iskoristite priliku i uputite se u Savičentu u petak. Damir Urban u 21 sat u dvorcu Grimani Morozini.

predviđena u jedinstveni prostor dvorca Rimanije Rosini u Svetvinčentu pak ove subote. Dakle, nakon Urbana, Urban je u petak, a Mira je u subotu u 21 sat. Ulaznice možete kupiti putem interneta. Vjerujte, nećete požaliti. Prije 2 godine bila sam i na tom koncertu. Bilo je fantastično. Prošle godine Mira nam je nastupila u Malom Minskom kazalištu, jedan od boljih koncerata prošlog ljeta. Mira koja ne samo da pjeva sevdah iz duše, nego je onako pravo bosanski, jako, jako duhovita, zanimljiva i vjerujte da se s njom na koncertu podjednako zaplače, ali i jako, jako nasmije. Sjajna Mira Dunja.

imamo još par ideja što bite mogli od 6. do 8. kolovoza. Recimo, možete u grad Buje, tamo je Festival ljubavi. Trodnevna manifestacija koja kroz umjetnost, glazbu, film i vino slavi ljubav, zajedništvo i susrete. U četvrtak na Trgu slobode održat će se koncert, nastupit će meza sopranistica Lora Pavletić i tenor Kristijan Marušić. A u petak također na trgu u 20 sati Mikeno duo i nakon toga u 21 film Ljubav u Tangeru. Riječ je o filmu koji je marokanski kandidat za nagradu Oscar 2026. godine. Ulaz na koncert i filmsku projekciju je slobodan. A u subotu 8. kolovoza u Bujama također na trgu Vinska noć uz degustaciju vina te glazbeni program sastava Primo Piatto Blues Band i domaći mužikanti. Dakle, bit će veselo i zabava je zagarantirana.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Sommar po Radio Pula.
4: Danas feštamo, slavimo, nadam se da nas slušate negdje na moru, u dobrom društvu, da feštate i zahvaljujete na ovom državnom blagdanu i neradnom danu, ipak je dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, pa evo svima koji feštaju želim još jednom čestitati ovaj dan i nadam se da uživate i u ovoj dobroj glazbi i u dobrom društvu.

Veliki pozdrav idu onima koji rade, a najveći našim vatrogascima. Zadnjih par dana zaredali su se požari u Istri. Budite pažljivi, ne palite nikako otvoreni plamen. Upozorenje od vatrogasaca je da ako roštiljate, to sigurno ne činite niti u šumi, niti negdje gdje je moguće nešto lako zapaliti. Mislim da je javno paljenje roštilja i zabranjeno. Budite pametni, nemojte slučajno bacati cigaretu, dakle opušak, kroz prozor. Dovoljna je jedna mala iskra na ovim temperaturama da se desi velika tragedija.

Savjet dana, dragi moji, je da pazite kako vozite, svakako krenite na vrijeme, vodite računa da se večeras u Pulskoj areni u našem amfiteatru održava drugi po redu koncert Nika Cave-a i Bad Seeds-a, pa onda na vrijeme treba krenuti. Velike su gužve svih onih koji žele doći u grad na koncert, velike su gužve i u pokušaju da se nađe parking, a gužve nastaju zato što su one ulice oko arene zatvorene za promet, tako da doista treba biti strpljiv i krenuti na vrijeme i naravno ponijeti tekućinu sa sobom, jer evo, temperature nas ni danas ne štede i danas preko 35 stupnjeva u hladu, a ne želim ni pomisliti koliko na suncu.

I evo, vrijeme da vas sve lijepo pozdravimo i Danijele Pernić i moja malenkost. Ja se nadam da ste uživali u dobroj glazbi uz Doris Dragović, stiže nam i Džani Maršan i Bože čuvaj Hrvatsku. I evo, ono što ja mogu dodati je doista hvala ti dragi Bože na našoj Hrvatskoj. Toliko od mene za ovaj državni blagdan, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Još jednom svima čestitamo i Danijele Pernić i ja, Jadran Kanišević. Ja vas pozivam da ostanete i dalje uz program Radio Pule. Čujemo se nešto kasnije oko 20 sati uz radio degustaciju kad najavljujemo slastice. O čemu je riječ, saznat ćete ako ostanete uz Radio Pulu.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na prilazima turističkim središtima. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog održavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zabrane su prometa kroz Knin na državnim cestama 1 i 33. Pojačanje promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, za sad bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: U Kninu je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Uz državni i vojni vrh u Kninu je bilo nekoliko tisuća posjetitelja. Program je trajao od ranog jutra, a prigodni govori održani su na stadionu Dinari. Okupljenima se u ime branitelja i veterana Domovinskog rata obratio predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja. Poručio je da svi dobro znaju ko je bio agresor u Domovinskom ratu, a tko se branio, te istaknuo da su hrvatski branitelji ponosni što su sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske.
1: Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju.
0: U govorima nije izostala reakcija na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
2: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
3: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Vijesti. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteoalarm, koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
4: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Nuklearna elektrana Krško noćas počinje postupno smanjivati snagu rada reaktora, prvo na 80%, najavila je uprava. Objašnjava da je to planirana i kontrolirana privremena mjera. Nužna je zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Posljednji put smanjenom je snagom iz istog razloga Krško radilo prije 23 godine.
5: Vijesti.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
5: Vijesti.
0: Koprivničko-križevačka policija prekršajno je prijavila trojicu muškaraca koje tereti da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu, u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir. Među prijavljenima je, prema pisanju lokalnih medija, nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak. Izgred se dogodio jučer poslije podne, navodno zbog prijašnjih nesuglasica. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Izrečene su i mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, a uz to su načelniku Bošnjaku i još jednom od napadača privremeno oduzeli oružje koje zakonito posjeduju.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru, mjestimice pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Vino dobro kad se pije, samo se ne pravo vina. Kolika je svičina, samo se ne ostavine. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Dobrodošli u Radio Degustaciju. Već 28. godinu za redom Vižinada u kolovozu postaje najslađe mjesto u Istri. Manifestacija Slatka Istra pokrenuta je još daleke 1997. godine. Prerasla je u puno više od izložbe kolača. Postala je čuvarica istarske slastičarske tradicije i recepata koji se prenose s koljena na koljeno. Što nas ove godine očekuje 13., 14. i 15. kolovoza? Koliko je teško sačuvati tradiciju gotovo tri desetljeća i što donosi ovogodišnje izdanje? O tome razgovaramo sa direktoricom turističke zajednice općine Vižinada, gospođom Lidijom Brdarić. Pa poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
3: Dobar dan, gospođo Lidija, lijep pozdrav i dobrodošli u program Radio Pule i naše emisije.
4: Lijep pozdrav, Jadranka, i pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Evo, pred nama je 28. izdanje Slatke Istre. Onako kad se osvrnete na sve ove
4: 28.
3: godine...
4: 28. Da, 28. Izdanje već.
3: 1997. Jeste uopće mogli zamisliti da će ova manifestacija poprimiti ovako velik oblik?
4: Nada je uvijek postajemo, tako reći. Vjerojatno osnivači, mislim, u to vrijeme, to je stvarno bilo prije skoro 30 godina. Vjerujem da nisu mislili da će baš u ovakvom obimu biti, ali nada je uvijek tu. Vjerujem da su smatrali da je to u biti jedna manifestacija kojom su oni htjeli obogatiti cijeli taj naš kraj i dati kao neku, ajmo reći, vrstu zahvale i priznanja svim tim našim domaćicama i domaćinima koje aktivno sudjeluju i rade i stvaraju sve te naše kolače. Tako da, vjerujem da nisu mislili baš da će biti u ovom obimu, ali evo, sva sreća pa ispala tako.
3: Što je danas najveća vrijednost ove manifestacije? Gastronomija, tradicija, očuvanje baštine?
4: Pa sve od navedenog bih rekla, stvarno. Djeca su nam najbitnija, prenošenje tradicije na naše najmlađe. Na to se u biti i fokusiramo, tako nam je i program osmišljen da se taj tradicijski dio recepture, ljubav prema svemu tome prenese na naše najmlađe. Tako da, ja bih rekla sve troje što ste naveli, jedno nadopunjuje drugo pa treće.
3: Koliko se manifestacija promijenila od svojih početaka, a što se do sad nikad nije mijenjalo?
4: Manifestacija uvijek, bilo Slatka Istra ili bilo koja druga, uvijek evoluira, znači uvijek se dodaje nešto, oduzima, ide se u korak s vremenom, isto tako bih rekla. Ono što je najbitnija promjena, recimo, što je Slatka Istra krenula samo sa jednom vrstom kolača, to je kroštole, znači te 97. godine je bilo isto samo kroštole. Onda su se počele javljati domaćice iz raznih dijelova Istre i onda bi rekla, ajme, znate, pa znate, kod nas se radi, ajmo reći, buciolaje tradicionalno, zašto nemate vi buciolaj? Ili zašto nemate cukerančiće, recimo Pazinu, Pinca i tako te dijelove. Onda su ono organizatori rekli, pa dobro, ajde, ajmo, uključit ćemo mi svih vas u sve ta, u tu našu Slatku Istru. I tako je onda nastao ovako ova velika manifestacija sa 9 kategorija u kojima postoji natjecanje. Tako da, ajmo reći, od samih početaka gdje ona bila jedna sa jednom vrstom kolača do ovih 9 vrsta kolača i dodacima, sadržajima i to, tako da sve smisleno se promijenilo.
3: Koliko će ove godine biti izlagača i koliko kolača očekujete?
4: Evo ovako, znači konačnu brojku još uvijek nemamo, mi smo još u procesu prikupljanja prijava. Tako da, evo, u biti koristim i ovu priliku da pozovem naše slušatelje i slušateljice koje bi se htjeli okušati možda po prvi put ili ako su već nekad prije sudjelovali pa su silom prilika prestali ili tako nešto, da nam se prijavi, jer kažem, evo, još ovaj tjedan i ajmo reći eventualno početak idućeg tjedna imamo te prijave, pa ćemo onda znati točnu brojku. Mislim, uvijek se nadamo da će biti barem isto koji prošle godine, a nada je uvijek tu da će biti više.
3: Koji kolači su nekako zaštitni znak Slatke Istre? Što posjetitelji nikako ne bi smjeli propustiti kušati?
4: Pa ne bi vam to mogla tako reći. Znači, mi imamo tih 9 kategorija, sve su one jednako zastupljene. Ajmo reći na principu toga kada su kad je ta izložba, kada je prikupljenje kolača i kada oni donose, znači sve te 9 kategorija su podjednako zastupljene. Nema nekada je recimo lošije, puno lošije, a jedna da je baš ono puno, puno više prijava nego ostale. Tako da bi rekla da je one su poprilično tu negdje.
3: Uh-huh. Kako natjecanje samo izgleda? Je li to po kategorijama? Možda da nam evo nabrojite kategorije.
4: Da, je po kategorijama. U biti natjecanje i onaj taj dio koji niko, ajmo reći, javnost ne vidi, se održava dan prije službene slatke Istre, odnosno cijele te manifestacije koja je otvorena za javnost, se odvija znači dan prije 13. Uh-huh. 13. naši vrijedni volonteri rade užurbano. Imamo volontere vozača koji se rasprše po cijeloj Istri, doslovno uh-huh. po cijeloj Istri, od juga do sjevera, zapada, istoka, gdje oni prikupljaju sve te kolače koje su se prijavili za natjecanje i za izložbu i onda ih dovoze u Višinadu. Tako da negdje do oko 5-6 popodne bi svi ti kolači trebali biti u Višinadi, a onda kreće onaj naj dio naj ajmo reći užurbani i to gdje se razdvajaju, znači sortiraju svi ti kolači, oni se numeriraju, sve ide znači anonimno pred komisiju. Znači sortiraju se kolači, odnosi se prema komisiji, odnosi se dio za izložbu i onda oko 8 sati kreće komisija. Znači oni su posebno u svom dijelu tog održavanja cijelog tog procesa gdje imamo komisiju, stručni žiri od 5 članova i znači kolači su poredani po kategorijama gdje onda oni idu od jedne vrste do druge i naravno izabiru one najbolje.
3: Rekli smo da zapravo taj predprogram počinje 13. kolovo, započinje dječjom radionicom.
4: Tako je. Znači,
3: što ste pripremili za najmlađe?
4: Tako je. Znači, što mi imamo već 13. cijeli taj dio koji je odrađeno vezano za kolače, mi smo ove godine krenuli sa 13. odnosno dan prije sa dječjom radionicom. To je ono sad što smo rekli na početku, što mi želimo i što nam je cilj da prenesemo svu tu ljubav prema našim najmlađima. Tako ove godine organiziramo besplatnu radionicu izrade kolača. Ali ti kolači neće se raditi baš od brašna i sasve kako se inače kolače koriste za kolače, već će to biti od raznih materijala i onda će ti njihovi radovi biti prezentirani uz izložbu pravih kolača i prezentacija tih kolača naših najmlađih.
3: Mogu li se u radionicu uključiti sva djeca? Jesu li potrebne neke prijave?
4: Ne. Ovo su znači otvorene besplatne radionice. Mm-hmm. Bit će znači 13.8. četvrtak, poslije podne od 7 sati na trgu, u Višinadi, na Šterni. Nisu potrebne prijave, samo je potrebna dobra volja i malo vremena i ljubavi i da djeca dođu i uživaju na Šterni. Imamo naše vrijedne, kažem, volontere isto tako, stvarno i cijelo vrijeme spominjem, jer stvarno im treba odat počast i zahvalu, jer stvarno rade i trude se najviše što mogu, tako da naše drage odgojiteljice su inače Tanja i Dragana vode radionicu već po ne znam koji put.
3: U petak 14. kolovoza, to je zapravo glavni dan manifestacije, možemo to tako reći. Kako će to izgledati od samog početka pa sve do večeri?
4: Sam program počinje već od 16 sati sa gađanjem glinenih golubova u lovačkom domu, dok ovaj dio vezano baš za slatku Istru kreće od 19 sati na trgu u Višinadi, gdje od 19 sati nas već očekuje znači otvorenje izložbe te prezentacija izrade jednog od tih 9 kategorija tradicionalne kolača, tako da ove godine imamo izradu povetice, to će nam prezentaciju će nam voditi Elena, Mića Kužinica, tako da...
3: Evo možda da nam kažete par riječi za naše slušatelje, Bogu hvala, puno je turista iz raznih dijelova Hrvatske i Slovenije, što su to povetice?
4: A povetica, mislim, to je... tradicionalni naziv ovdje u našem području, ali to bi vam biti bila štrudla, odnosno kao orahnjača, ajmo tako reći, u drugim dijelovima Hrvatske. Samo evo, kažem, mi njegujemo onaj tradicionalni dio, tako da i za natjecanje i za izložbu stvarno se trudimo i tražimo od naših sudionika da se drže tradicionalnih receptura. Tako da ono baš što su radile naše none, pranone, bez ovih modernih sastojaka i tako da to baš stvarno njegujemo i trudimo se prenijeti našoj djeci.
3: Bravo. Uz kolače posjetitelje očekuju i vina i maslinova ulja te proizvodi lokalnih proizvođača. Važno je to zapravo za gastronomiju, da ponudite kompletno zapravo sve ono što nudi vaš dio Istre.
4: Pa ja bih rekla, ovo je jedna prilika, znači kad je ta slatka Istra u pitanju, jer stvarno imamo jako puno posjetitelja, da oni vide i recimo taj naš dio poljoprivredni, odnosno dio proizvodnje koji imamo u Viženadi. Istina je doduše da imamo najviše proizvođača vina, tako da evo, osmislili smo taj vinski dio sa prezentacijom vina, vinara Viženade, odnosno vinari koji su okupljeni u udruzi Istre Origin. To je udruga koja je organizirana u Viženadi sa našim vinarima, tu je 10 vinara sudjeluje. Tako da, znači, baš da im prezentiramo ono što Viženada može ponuditi.
3: Večer će završiti proglašenjem najboljih kolača. Kako će to izgledati? I naravno uz glazbu.
4: Naravno da imamo taj glazbeni dio. Evo, zaboravila sam u biti spomenut već na sam dan slatke Istre, znači 14. u petak, da imamo i opet dječji kutak, poseban baš dječji kutak za djecu, gdje će oni imati besplatan face painting, oslikavanje lica, gdje će imati još neke dodatne radionice sa raznim materijalima i od osamih kojih dočekuje mađioničar.
3: Sjajno, dakle, klinci će biti na sigurnom i dobro se zabavljati, dok se naravno i stariji dobro zabavljaju.
4: Naravno, mislim, to je stvarno prilika da i njih, mislim, sve naše igre, mislim, igre i te radionice, sve su one osmišljene na principu slatke Istre, tako da ih onako kroz igru uvučemo u sve to, pa onda kasnije se nadamo da će početi preći prave kolače i sudjelovati
3: znači jednog dana od slatke Istre. Ko u onoj Prustovoj knjigi Madlen Kolačići, dakle, kad to osjete taj miris ili okuse, da se sjete zapravo svega onoga najvažnijeg, to je svojih korina. Rekli smo da će biti proglašenje najboljih kolača, kako to izgleda? Su to neke bogate nagrade, simbolične nagrade, ko sve dobije, koliko nagrada se uopće dijeli i za što?
4: Kako smo već rekli prije, znači imamo to natjecanje tih naših 9 kategorija kolača i onda svaka kategorija ima svog pobjednika ili pobjednicu. Tako da u 22 sata kreće službeno proglašanje, prekidamo taj zabavni glazbeni program kako bi našim pobjednicima dali priznanje i pokazali svima ono što su oni najbolje napravili, tako da dobiju jednu plaketu i dobiju jednu vrećicu lokalnih proizvoda.
3: Sjajno. Luka Basi, je li tako, svira u petak?
4: Je, tako je. Veselimo se, Luka Basi nam stiže, bit će odlična zabava.
3: Da li se mora kupiti ulaznica za festival?
4: Ne. Ovdje vam je sve kod nas, kako bi rekla, besplatno, od srca dajemo, poklanjamo svim našim posjetiteljima, da i oni uživaju svemu tome, tako da cijeli program je besplatan i dođu i uživaju.
3: Manifestacija se nastavlja 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe. Što nam donosi drugi dan programa?
4: Mi smo u Viženadi odmah spojili slatku Istru sa pučkom peštom Sveta Marija Vela, tako da od 11 sati nas očekuje svečana misa na našem Božjem polju, gdje pozivamo sve kod očasnika da nam dođu isto tako. Misa se održava i na večeru 19 sati za one koji ne stignu ujutro. A onda od 19 sati nas očekuje program ponovo na trgu. Krećemo sa izložbom oldtimera kluba iz Umaga i Kursi Muove. I naravno onda poslije toga ponovo nastavljamo u zabavni glazbeni program gdje nas čekaju grupa Kambi. Tako da, evo, još jedna vesela večer.
3: Da. Što bi nekako izdvojili kao najveću novost ovogodišnje slatke Istre?
4: Nekako možda, ajmo reći, taj dio kako smo se posvetili djeci. Tako mi se nekako čini, stvarno smo se potrudili da ih zabavimo i da ih, ne bih rekla educiram, jer to nije sad ono službeno neko ono učenje, ne znam šta, ali baš tako da ih malo uvučemo u cijeli taj svijet tradicije, tih mirisa, okusa, starih, tako da i oni kad jednom obrastu, ono što ste rekli malo prije, da osjete ono kad miriš, kad sam ja bio djeta.
3: To je to, znam, to mi je poznato.
4: Da.
3: Dakle, 13., 14., 15. Sve miriše na kolače.
4: Jednom
3: mi je Alka Vujica recitirala jednu svoju pjesmu pa je rekla, kad bi svijetom vladale žene, svijet bi mirišao na kolače i ratova ne bi bilo. Ima tu čini mi se puno istine u tome da. Zapravo su nekako, evo, da smo mi nekako žene ipak senzibilnije možda po pitanju, pogotovo kad su ratovi u pitanju. Također, evo, ovo je zapravo jedinstvena prilika da to bude ono, da to budu cheat day-evi, dakle da ne razmišljamo o tome, o kalorijama tih par dana, nego da se zaista opustimo. Ipak su to sve domaći kolači.
4: Naravno, to su domaći kolači, to se kile se od njih ne dobivaju, nema celulita, nema ničega i to su ta 2-3 dana koje možemo baš ono uživati u svemu.
3: Kad se treba dati oduška, ali tako?
4: Tako je, uvijek treba dati oduška.
3: Gospođo Lidija, da li možda, evo moramo još nešto reći po pitanju same organizacije, dakle gdje mogu naši slušatelji ponovno dobiti, pogledati program negdje, pretpostavljam na stranicama vaše turističke zajednice, kako će biti organizirani parking, što je nešto ono što je važno još reći, rekli smo ulaznica, nema, to je ono najbitnije.
4: Da, najbitnije, nema ulaznica, cijeli program je besplatan, naš poklon našim posjetiteljima. Bit će na našim društvenim mrežama, imate Visit Žnada, Facebook, Instagram, našu web stranicu, tako da redovno objavljujemo sve informacije i novosti vezane i za Slatko Istro i za naše druge manifestacije i događanja, pa ih pozivamo ovom prilikom da posjetite naše stranice, društvene mreže, web stranicu i vidite sve ih tamo čeka. Naravno, mi smo uvijek otvoreni za pozive, mail, tako da slobodno nam se javite.
3: I za prijave, ponovit ćemo još jednom.
4: Naravno,
3: se želi
4: da, za prijave.
3: I natjecati se, dobrodošao. Gospođa Brdarić, direktorica turističke zajednice općine Vižinada, našli ste malo vremena za nas i ja vam puno hvala. Čestitke i na evo ovom 28. izdanju koje je pred nama, rekli smo 13., 14. i 15. kolovoz. Stvarno svaki put sve ljepše, sve bolje. Ovog puta fokus na djeci. Mislim da ljepše i bolje niste mogli organizirati. Evo 28. po redu Slatku Istru.
4: Hvala vam puno na lijepim riječima i naravno evo i ja isto još jednom pozivam svi da nas se pridruže i uživaju s nama u Vižinadi.
3: Hvala lijepo i do slušanja.
4: Hvala.
0: Radio degustacija.
1: Radio degustacija.
2: Radio degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio degustacija.
2: Radio degustacija.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
1: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za desetak stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
1: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
2: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave

0: prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
1: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zaviorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
2: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
1: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
3: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72, bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti svoje pripadnike koji su bili s vama.
1: I nakon 30-ljeća emocije su snažne, bivši ministar obrane Damir Krstičević.
4: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj rat je gotov.
1: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
5: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
1: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
6: Osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakve sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
7: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
1: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
8: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
9: Iz rijetka, da ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
10: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
1: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program Krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
11: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
1: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
0: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
12: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
13: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem, pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
12: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
14: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
15: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
12: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
16: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
12: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja, te pojasnio.
14: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
12: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
12: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
18: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
12: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže.
19: Neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
20: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle i Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
12: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajemo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
21: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
0: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
22: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-ak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
23: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, gdje imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
22: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
24: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
22: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
25: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
26: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
27: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
22: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
28: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina, moramo čuvati više nego ikad.
29: Jedino to malo da je više posla.
30: Malo se popravlja, nešto je malo
2: bolje.
3: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
4: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
22: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju triju novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
5: Oluja. Dani ponosa i slave.
21: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
6: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
7: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
8: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
0: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
9: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
10: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
9: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
29: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
9: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
30: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali skuplji naravno. I to dovodi do nekog
1: privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, poremećaja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
9: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
21: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
2: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
5: Kronika dana.
0: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon ovih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
11: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
13: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
11: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
21: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
11: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškian izjavio je u intervjuu za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškian već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Irna piše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
21: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama, te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
0: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
12: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
13: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
12: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
21: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva. U Idriji na čak 23, javlja Slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
0: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
14: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sunburn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
15: 2023. ja i basist Duško Kolat svirali smo na kućnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
14: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
16: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock'n'roll. Ima i bendova, a ima i publike. Pogotovo danas.
14: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
17: Glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
14: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
18: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer volim se time baviti.
19: Sviram violinu i skupno muziciranje zbor.
20: U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
14: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervjuu Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
4: I think that energy was top.
3: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
4: I'm sure we're gonna.
6: Oni su već u igra na ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
3: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
22: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, poslije podnevnih pljuskava lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije je promjenljivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
5: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
21: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
21: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.
23: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula. Klape u sridu.

0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je održana središnja svečanost koju je premijer Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak pripremila Aleksandra Funes.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
2: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
3: Za ovo nije napad. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
4: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
1: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
6: Osjećaj su podijeljen uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume, Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata, poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
7: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i sivu sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
8: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu,

0: i nažalost i u Hrvatskoj.
1: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
2: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
3: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
2: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
4: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
5: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
4: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
6: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
4: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
7: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
8: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
4: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će mu ugroziti život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući identitet muškarca. Policija je prvo izvijestila da su Bošnjak i dvojica muškaraca zbog vike, galame i udaranja po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete prekršajno prijavljeni, te da im je oduzeto oružje koje posjeduju zakonito. No naknadno je utvrđena sumnja o prijetnjama. Mediji javljaju da su dvojica koje su bila s njim njegovi sinovi.
0: Sport.
4: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
10: I think that energy was top.
9: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
11: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
9: Utakmice ćemo pratiti na drugom.
0: Vremenska prognoza.
4: Biće pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz skutera Vajza Torsa, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Kninu.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Uveče će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati

0: Zatim na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
1: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu.